0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Hellurei ja hellat tunteet. Se on torstai ja toinen päivä heinäkuuta. Ja oikeastaan tänään sitten ollaan siinä puolen välin krouvissa, kun edellisenä päivänä oli vuotta kulutettu 182 päivää ja nyt tätä vuotta on jäljellä 182 päivää. Tämä on siis tämän vuoden 183. päivä ja tuo Wikipedia kertoo, että tämä päivä on muun kuin karkausvuoden keskimmäinen päivä, koska tätä päivää ennen ja tämän päivän jälkeen on 182 päivää vuotta jäljellä. Sitä vietetään samana viikonpäivänä kuin uuden vuoden päivää, paitsi muutoksen on tuo karkausvuosi. Mutta tämä vuosihan ei ole karkausvuosi, joten puolen vuoden kuluttua sitten vietetään sitä uuden vuoden päivää näin torstaisena päivänä, jos Wikipedia on uskominen. No, yliopiston almanakkatoimiston nimipäiväkalenteri kyllä on sellainen, joka kertoo ainoastaan faktaa, ja tänään hyvät nimipäivät laitetaan Kukkamaarialle, Maarialle, Maijalle, Maijulle, Maikille, Marille, Marjalle, Marikalle, Meerille ja Riijalle. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan nimipäivä onnittelut laitetaan Maijalle, Maija, Marja, Marie, Marika ja Meeri. Ja saamelaisessa Madja, Maija, Marja, Maria. Ja ortodoksisessa kalenterissa nimiä riittää. Siellä on Hannesta, Hannua, Hanssia, Iivoa, Jania, Janneja, Juhana, Juhania ja niin poispäin. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Tätä vuotta on siis kulutettu nyt puolet ja puolet on vielä tähteellä. Onko niin sanotusti lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi? Minkälaiset odotukset on sitten loppuvuodelle. Sehän riippuu, miten sitä maailmaa katsoo. Somebody that I used to know, kotajalta kuullaan vielä ennen yön uutiskoostetta. Minä, Saarelaisen Anssi, olen sinun seurassasi Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää huomenta.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon pelastuslaitos on ottanut käyttöön ensimmäisen kevyen sammutusyksikkönsä, uutisoi Savon Sanomat. Kyseessä on tavallista paloautoa pienempi ajoneuvo, joka on tarkoitettu yhden tai kahden pelastajan käyttöön. Yksikkö sijoitetaan aluksi Toivalaan ja se liikkuu hälytystehtäville Etelä-Siilinjärven sekä Kuopion pohjoisosien alueella. Pelastuslaitos haluaa selvittää, soveltuuko kevyempi kalusto Pohjois-Savon pelastustehtäviin. Tarkoituksena on päästä nopeasti paikalle tekemään tilannearvio ja aloittamaan ensitoimet ennen lisäavun saapumista. Aiheesta lisää Savon Sanomista sekä Savon aamussa kello 7.30. Settlementti Puijola käynnistää uuden Poikatson-hankkeen Pohjois-Savossa. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt hankkeelle 45 000 euroa ja toiminta alkaa syyskuussa. Poikatson on suunnattu 10-20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja tunnetaitoja sekä tarjota yhteisöllistä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on myös luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin muualla Itä-Suomessa. Aiheesta tarkemmin tänään Savon aamussa 8:30 maissa. Veneilyn promillerajan laskemista selvitetään jälleen, kertoo Uutissuomalainen. Oikeusministeriö valmistelee selvitystä siitä, pitäisikö nykyinen 1 promillen raja alentaa 0,5 promilleen. Oikeusministeri Leena Meren mukaan asiasta ei ole tehty vielä johtopäätöksiä eikä muutoksia ole odotettavissa tämän hallituskauden aikana. Promillerajan alentamista ovat aiemmin esittäneet muun muassa Poliisihallitus ja Traficom. Venäjä teki yöllä laajan ohjus- ja lennokki-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, uutisoi Reuters. Ukrainan viranomaisten mukaan iskussa kuoli ainakin 2 ihmistä ja yli 10 loukkaantui. Kiovan pormestari Vitali Klitskon mukaan useita rakennuksia vaurioittui. Muun muassa hotellin katto syttyi palaamaan ja yksi asuinrakennus sortui osittain. Venezuelan viime viikkoisten maanjäristysten uhriluku on noussut lähes 2300 ihmiseen. Loukkaantuneita on yli 11 000 ja lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. YK:n mukaan kuolonuhrien määrä voi vielä nousta, sillä 10 000 ihmisiä on edelleen kateissa. Pelastustyöt jatkuvat erityisesti pahoin kärsineissä La Guayaran kaupungissa.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Retropop ja kultaiset ysärivuodet. Siellä oli niitä ysäriasioita paljon on lueteltu valuuttalainoista idän kaupan päättymiseen. Varmaan vähän samantyyppisiä lauluja pystyisi sitten tekemään niistä kultaisista 2020-luvusta. Oli ne koronat ja Ukrainan sodat ja energiakriisit. Inner Circle kuullaan seuraavaksi Bad Boys-kappaleella ja otetaan sen jälkeen käsittelyn sääasioita, mitä se ilmatieteen laitos povaakaan oikein tälle päivää. No, voisiko sitä vähän epävakaisempaa. Mutta tarkemmin säästä Inner Circlen jälkeen. Hyvät huomenet.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kertoillaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila jää tänään alle 20 ja se on 14-17 astetta. Heikkoa koillisen puolesta tuulta. Keli on normaali Fintrafikin mukaan ja liikenne on myöskin sujuvaa Pohjois-Savossa tällä hetkellä. Neljä ruusua. Sitäpä laitetaan tuohon seuraavaksi soimaan ja seuraan sua.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Neljä ruusua ja seuraan sua. Vielä en ole käynyt järvessä tälle kesää tai tälle vuotta uimassa. En tiedä. Normaalisti aika monena vuonna kyllä ja tähän aikaan on se talviturkki käyty heittämässä, mutta tänä vuonna ei. Onko se tuo karttuva ikä, että ei oikein ole vielä niin kuin innostunut siihen talviturkin heittoon? No, pintavedet on aika lailla keskiverron lämpimiä, näin voisi ajatella. Esimerkiksi eilen Suomen ympäristökeskus on Kallaveden pintaveden lämpötilaksi mitannut 17,6 astetta, joka on tuonut vuosien 45-2025 välisen ajan vertailuun 0,6 astetta lämpimämpää. Pielaveden säviässä 18,3 ja se on pikkusta valam asteen verran enemmän kuin vuosien 1935-2025 keskiarvo tähän aikaan vuodesta, että ne on pikkusen lämpimämpää, aika lailla keskiverrossa mennään. Varmasti moni on jo pitkän matkaa jo uinuttu. Ja Suomi on pitkä maa. Lämpimimmillään vedet ovat tuolla Etelä-Suomessa tuommoista rapiaa 23 astetta Tuusulun järvissä ja viileämmällään Kilpisjärvellä vajaa 9 astetta, että silläpä välillä sitten pintavesien lämpötila on. Ja pintavesihän järvessä tarkoittaa sitä, että se on mitattu aamuisin kello 8:20 senttiä pinnasta alaspäin. Lämpötilat edustavat Suomen ympäristökeskuksen mukaan kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niistä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Näinpä. Boy Locoa kuullaan tuohon seuraavaksi ja My Soul.
1: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
2: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
1: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraa portilta.
2: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
3: Olkos kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

0: Boilkoon my soul. Hyvää torstaista huomenta Savon aamusta. Sinä olet tavoittelee saarelaisen Anssi ja Madonnan Hollywood johdattelee meidät tämän aamun avausbiisiin. Yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja tänään sitten jatketaan, voisiko sanoa, että jollain muotoa heinäkuun teemoissa, kun soitellaan sellaista kappaletta, jossa on luvassa matka hieman erilaiseen kesään, aikaan jolloin kukat keinuivat tuulessa ja musiikki leijui unenomaisesti. No niin, mitä se on luvassa? No se selviää Madonnan jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Madonna ja Hollywood. Kello on ihan just 6:30 tässä torstaisessa aamussa ja se on aamun avausbiisin aika, eli jokin hyvän mielen herättäjä yllättävä biisi. Tänään kuunnellaan sellaista bändiä, joka yhdisteli musiikissaan psykedelistä rockia ja poppia, ja bändi tunnetaan niin harmonioista, akustisista kitaroista, koskittimista kuin sitten tällaisesta lead-kitara-työskentelystä. No, tämä bändi oli aktiivinen vuosien 68 ja 69 aikana ja sitten kokoontui uudelleen 2009. Kyseessä on July-niminen bändi tuolta Briten suunnasta, eli heinäkuu. No, tämän bändin biisit ei kyllä koskaan nousseet listoille Britanniassa tai jopa USAssa, ja July tunnetaan parhaiten ehkä kappaleista My Clown, Dandelion Seeds ja The Way. Ja tänään kuunnellaankin sitten tuo Dandelion Seeds-niminen kappale orkesterilta. Ja tämä julkaistiin vuonna 68 My Clown, Dandelion Seeds tuollaisella singulla. Ja on myöskin mukana bändin studioalbumilla July. Ja kaiken kaikkiaan bändi on tehnyt 3 pitkäsoittoa juuri tuo vuonna 68 ilmestynyt July, sitten Resurrection vuonna 2013 ja The Wacked Album vuonna 2020. Mutta mennäänpä sinne 60-luvun heiluviin kukkiin, hippiaikoihin, ja kuunnellaan Julyn tällaista psykedeelistä poppia, ja tämä on Dandelion Seeds. Eikös Dandelion ole voi kukka? No, voi kukaan. Siemenet kyllä taitavat tähän aikaan vuodesta aika hyvin leijailla.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Se oli tämän aamun avausbiisi Dandelion Seeds ja July. Ja jos tämä koko rimpso sitten pistettäisiin suomeksi, niin se oli Voi kukana siemenet ja esittäjänä Heinäkuu. Heinäkuun teemalla siis mentiin tänäänkin. David Guetta ja Sia, Beautiful People ja jotain aamun avausbiisiä on ollut vasta jälleen huomenna. Ja huomennahan vietetään jo perjantaita. Mitä silloin soitetaan, se selviää tuossa 6:30 aikaan huomenna aamulla. Oikein hyvää huomenta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Assi Savon aamusta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Beautiful People, näin David Guetta ja Sia. Tuonne WhatsAppiin tulee jo aamu tuimaan viestejä. Tuossa Päivi mummo laitteli jälleen marjaisan kuvan. Tässä kuvassa on nyt laatuisella pääasiassa mustikoita, kypsiä sellaisia, ja on siellä seassa vähän myöskin noita metsämansikoita. Viesti kuuluu, että eilen keräsin kesän ensimmäiset mustikkamaitomustikat. Oli hyvää. Pilvistä torstaita tavoittelee Päivin mummu Kallaveden saaristosta. No en kyllä yhtään ihmettele, ne kesän ensimmäiset mustikat ja mustikkamaito. No että, miten yleisesti jo mustikat ovat sitten kypsyneet? Sitä en mene kyllä nyt sanomaan, kun en asiaa tiedä, mutta Kallaveden saaristossa jossain saaressa ainakin kypsiä mustikoita näyttäisi olevan. Eikö se ole yksi konsti seurata sitä mustikan kypsymistä, että katsoo vähän niitä räkättirastaan jätöksiä ja lintujen jätöksiä, että kun ne alkaa olla semmoisia sinertäviä, niin sitten tietää, että no niin, nyt on laajemmaltikin sitten nuo mustikat kypsiä. Meidän Iisalmen säämies kirjeenvaihtajamme JTR onkin tuolla Tampereella ja häneltä tuli videoviesti.
1: Huomenta vaikka Anssillekin. Tampereillahan sitä on JTR ja tässä just Hämeenkadun ja Rautateekadun kulmassa on Tampere alkaa heräilemään. Stockmanni on tuossa takana ja Spora jo kulkee ja Alepuppi on omalla paikallaan ja 180 astetta taaksepäin niin rautatieasema omalla paikallaan, semafori, baari omalla paikallaan. Tuonne menee tämä Tampereen ylpeys, nyt tämä Spora, on nykyaikaisen näköiset vaunut. Täällä vaan myllätään, Rautateekatu remontti alla, tuolla takana Nokia-areena. Ja kyllä, isot kaupungit kehittyy. Ja toinen tuli Kalevasta päin Poraa vastaan. Mutta täällä on lämpötila 13 astetta ja tämmöstä mytystä ja tuuleksii pikkusen, mutta minäpä lähden aamupalalla ja 9.05 lähtöä juna sinne päin. Pannaanpa tuonne Tampereen aseman torniin vaikka klappi.
0: Sellaiset tunnelmat oli JTR:llä Tampereella. Tuo on jotenkin niin hyvä sana tuo, kun kuvailee tuollaista pilvistä säätä. Vähän ehkä sateen uhkaa ilmassa, että mytystä. No mytystä on kyllä täällä Savossakin ja esittääkseni JTR oli katsastamassa tuolla Tampereella miesten lentopallomaajoukkueen ottelua, kun Suomi pehmitti Tanskan Euroopan liigan toisessa välierässä lukemin 3-1 ja Suomi eteni finaaleihin voittoin 2-0, joten varmasti hieno lentopalloilta ollut JTR:llä Tampereen suunnalla. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kaikenlaisia WhatsApp-viestejä laittaa tulemaan. Mitä asiaa tahansa sulla on, niin ääniviestit, videoviestit, kirjoitetut viestit, kuvaviestit, kaikki kelpaa. Ei muuta kuin viestittelemisiin.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Nykyään konstit on monet, millä tavalla rahoistaan pääsee eroon, kun pystyy maksamaan käteisellä kortilla ja tai vaikkapa ihan puhelimellakin sitten hipaisemalla sitä maksupäätettä ja blim, ja tililtä rahat lähtevät. No, tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä maksuvälineistä tuntuu sinusta ikään kuin turvallisimmilta maksaa. Onko se kortti, puhelin vai kenties se käteinen? Voit myöskin kommentoida, että miksi juuri se on sinun valintasi. Luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001 ja viestiä laittamalla olet mukana huomisessa lippuarvonnassa, kun kahden päivän lippuja arvotaan Iisalmeen olusille. 2x2 kahden päivän lippupakettia pistetään joillekin onnekkaille huomenna eteenpäin. Päivän kysymys siis tänään, tuntuuko sinusta turvallisemmalta maksaa kortilla, puhelimella vai käteisellä? Miksi juuri se on sinun valintasi? Luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: pahvinaamari ja PMMP. Elvis Presleyin King Creole, sillä mennään kello 7 uutisiin. Savon Sanomien uutiset meille tässä aamussa toimittaa Vokko Nissinen. Oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sille tavoittelen myös minä, saarelaisen Assi.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 €.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Pohjois-Savon pelastuslaitos on hankkinut ensimmäisen kevytyksikön, joka on tarkoitettu 1 tai 2 työntekijän käytettäväksi. Vastaavia pieniä paloautoja on ollut käytössä aiemmin etenkin Uudellamaalla, mutta Pohjois-Savossa kevyyttä sammutusyksikköä aletaan käyttää hälytystehtävillä vasta tästä kesästä alkaen. Kevyt yksiköt toisivat pelastuslaitokselle jatkossa merkittäviä säästöjä kalustohankinnoissa, jos niillä voidaan korvata isoa kalustoa. Kevyt yksikkö sijoitetaan alkuvaiheessa Siilinjärvelle Toivalan pelastusasemalle, josta se liikkuu hälytystehtäville Etelä-Siilinjärvelle ja Kuopion kaupunkialueen pohjoisosiin. Kuopion Puijon kuppeelle ryhdytään rakentamaan 2 uutta opiskelijataloa vielä elokuun aikana, mikäli Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuslupahakemus hyväksytään. Puijon kuppee sijaitsee Kuopiohallin ja Kuopion klassillisen lukion vieressä Karjalan kadun varressa. Mikäli lupa saadaan elokuussa, voisivat talot valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Opiskelijataloihin tulee yhteensä noin 150 asuntoa. Skanska on rakentanut myös Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n eli Kuopaksen 2 Savilahdessa sijaitsevaa taloa. Vesiliikenteen yleisen promillerajan laskemista 1,0 0,5 selvitetään jälleen. Selvityksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Oikeusministeri Leena Meri kertoo Uutissuomalaiselle, ettei hänellä ole promillerajan laskemisesta vahvaa mielipidettä. Hänen mukaansa on hyvä selvittää, onko promillerajan lasku paras tapa ehkäistä hukkumiskuolemia. Viime vuonna hukkui tapaturmaisesti vähän yli 90 henkilöä, joista 13 vesiliikenteessä. Ministeri sanoo, ettei veneilyn promillerajaan ole odotettavissa muutoksia tällä hallituskaudella. Hallitusohjelmassa ei ole asiasta kirjausta. Lopuksi vielä jääkiekon sopimusuutisia. Florida Panthers ja Eetu Luostarinen ovat tehneet pitkän jatkosopimuksen. Uusi sopimus on 8 vuoden pituinen ja se tuo suomalaispelaajalle $5 miljoonan vuosiansiot. Luostarisella on viimeinen vuosi $3 miljoonan vuosiansiot tuovaa sopimusta jäljellä, joten uusi sopimus alkaa kaudesta 2027-2028. Luostarinen on pelannut Floridassa kaudesta 2020-2021 alkaen. Alun perin hän on Kalpan kasvatti. Kuopiolassa lähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen jatkaa NHL-seura Edmonton Oilersissa myös ensi kaudella. Seura tiedotti paikallista aikaa keskiviikkona tehneensä Kapasen kanssa 1-vuotisen jatkosopimuksen, jonka keskimääräinen vuosipalkka on $2,6 miljoonaa. Kapasen palkka kaksinkertaistuu, sillä viime kaudesta hän tienasi $1,3 miljoonaa.
1: Savon aaltojen sää.
3: Kiitos Vuokko Nissiselle aamun ensimmäisistä uutisista. Savon Sanomien tasatunnin uutisia tänäänkin aina kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, heikkoa koillisen puolesta tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Viiviä Robin Pakkaleen ihana kipu. Tuossa jo uutisissa tosiaan kuultiin, että Florida Panthers ja Eetu Luostarinen ovat tehneet pitkän jatkosopimuksen, 8-vuotinen sopimus, ja ikä Eetu Luostarisella on semmoiset 27 vuotta, tänä vuonna 28 täyttää, että onko tämä sitten Eetu Luostarisen niin sanottu eläkevirka. 5 miljoonaa keskitulo sitten suomalaispelaajalle on vuosiansioksi tarjolla tuon sopimuksen myötä. No sitten myöskin kuopiolaislähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen jatkaa NHL-uraansa Edmonton Oilersissa myöskin ensi kaudella, ja tämän sopimuksen arvo, no, keskimääräinen vuosipalkka on 2,6 miljoonaa, eli hän sitten tuplasi nuo tulonsa tuolla sopimuksella, että ei huonoja sopimuksia ollenkaan näille savolaislähtöisille pelaajille. Tsemppiä tulevaan Eetu Luostariselle ja Kasperi Kapaselle. Se on vaan niin sanotusti ammatinvalintakysymys, että minkälaisiin tuloihin ne sitten pääsee, mutta totta kai kyllähän ne tuollaisiin sopimuksiin, kun pääsee, niin onhan siihen pitänyt myöskin paljon sitä työtä tehdä.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
0: Konstit on monet, sanoi mummo, kun kissalla pöytää luuttusi, ja konstit on monet, kun saarelaisen Anssi maksoi ostoksia. Nimittäin sehän onnistuu niin tuo maksaminen käteisellä kortilla, ja sitten saattaa olla se kortti vaikkapa siinä puhelimessa, ja blip blip, kun puhelinta vaan näyttää, niin silloin maksu lähtee. Tänään päivän kysymyksessä kysytäänkin sitä, että mites on? Mikä maksutapa tuntuu sinusta turvallisemmalta? Onko se käteinen kortti vai kenties puhelimella maksaminen? Ja miksi juuri tuo kyseinen maksutapa on sinun valintasi? Ja luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteistä mukana varmuuden vuoksi? No tuossa Retsi laitteli kommenttia aamuseltaan, että yleensä kortilla maksan, mutta nostan aina varalle käteistäkin muutaman kympin, että joku pikkumaksu jää hoitamatta esimerkiksi moottoripyöräreissulla. No kyllä näin pitäisi varmaan itsekin toimia, mutta aika harvoin itselläni sitä käteistä kyllä siellä kukkarossa on, ja tietysti

0: yhteen aikaan, kun sitten vielä piti kolikoilla maksaa tuota parkkeeraamista joissain paikoissa, niin se oli sitten aina se hankaluus, että no hitsin pimpulla, kun niitä kolikoita ei ole yhtään, niin sitten aina piti pohtia ja kaikki mahdolliset taskun pohjat kaivella ja auton hanskalokerot ja katsoa sinne matonkin alle, että olisiko siellä edes joku kolikkoista saisi hetkeksi sitä parkkiaikaa. Mutta nyt se taitaa aika hyvin onnistua myöskin kännykällä sitten tuo parkkimaksun suorittaminen, jos sellaisia maksullisia parkkeja on. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voit kommentoida, että mikä sinusta tuntuu turvallisimmilta maksutavalta, korttipuhelin vai kenties se käteinen. Kerro myös, miksi juuri se on sinun valintasi. Luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen varmuudella ja sitten tämän varmuuden vuoksi mukana. Ja viestiä, kun päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana huomisessa arvonnassa. Kahdelle hengelle lähtee 2 kappaletta 2 päivän lippuja Iisalmen olusille heinäkuulle.
1: Savon aamu.
0: Ja toistetaan se meidän WhatsApp-numero 0408328001. Tässä The Black Keys ja A Little Too High ja Jenni Vartiasta perään.

Jenni Vartiainen ja Duran. Tänä keväänä, kesänä on punkit puhuttanut runsainen mitoinen myöskin täällä Pohjois-Savossa. Ja tässä juuri punkki live ja katsasta, niin kyllä niitä havaintoja on tehty runsaasti Pohjois-Savossa viimeisenkin 30 vuorokauden aikana, ainakin tämän kartan mukaan semmoisen 8200 ja rapiat ilmoitusta on tehty, ja tämän vuoden puolellakin mennään yli 32 000 punkkihavainnon kanssa. Ja tietysti niistä punkeistahan pyritään ikään kuin erontaa ainakin siinä mielessä, että niitä ei sitten vaikkapa omasta pihastaan saisi, ja tietysti on puhuttu siitä, että tuo ahkera nurmen leikkaaminen sitten torjuisi niitä punkkeja. Mutta Ilta-Sanomissa hyönteistutkija ja Oulun yliopiston professori Marko Mutanen kommentoi kuitenkin, että yksi vielä tehokkaampi konsti torjua punkkeja omasta pihastaan on aitaaminen. Se on jopa ahkera nurmikon leikkuuta olennaisempaa. Nimittäin pihojen yleisempiä vierailijat, kun ovat muun muassa peurat, kauriit ja rusakot, niin Marko Mutasen mukaan yksi metsäkauris voi kantaa jopa satoja punkkeja. Punkit voivat sitten tipahdella kauriista pihalle. Mutanen kommentoi Ilta-Sanomissa, että toki punkkeja voi tulla pienempiä määriä myös esimerkiksi linnuista, oravista ja muista pienistä eläimistä, joita on mahdotonta pitää loitolla, mutta tietysti enemmän näistä isommista elikoista, joten jos sitten tuntuu siltä, että haluaa riskiä vähentää punkin saamiseksi omalla pihamaalla, niin ei muuta kuin vaikkapa nytten sitten aitaushommiin, niin pysyy ainakin ne isommat lontokappaleet, niiden pienempien lontokappaleiden eli punkkien kanssa vähän etämällä, kun sinne pihalle eivät pääse pyörimään. 22 piste Pirkko ja a birdie seuraavaksi.

0: 22. Pirkko ja Birdi. Tuossa ollaan viestitelty Päivi Mummun kanssa, kun Päivi Mummu laittoi tuossa viime tunnilla kuvan viestiä, jossa on mustikoita ja myöskin vähän seassa metsämansikoita. Ja Päivi Mummu on eilen Kallaveden saaristossa käynyt ensimmäiset mustikat, tai tällaiset ainakin mustikkamaitoon asti ylettyvät mustikat poimimassa, ja tiedustelin vähän, että miltäs näyttää, joko mitenkä alkaa mustikat olla kypsiä, niin Päivi Mummu kommentoi, että ei ole vielä. Kypsä mustikka, yksi siellä, toinen täällä, reilu viikko, niin ovat kypsiä tasaisemmin. Ja raakileita on kuulemma ihan tolokusti. Viime kesänä Päivi Mummu on kerännyt reilu 30 litraa omin pikkukätösin ja parempi kerätä käsin. Poimurilla kerätessä tulee puolet roskia, niin siivotessa menee aikaa ja onhan käsin kerätyt huippusiistejä. Mutta vettä kaipailee Päivi Mummu myöskin mustikoille, että kallaveden pinnan nousemiseksi ja pikkusen se taitaa nyt tihkuttaa tuota vettä ja sä ennusteet näyttää pitemmän ajan. Ennusteet, että vettä olisi enemmän tai vähemmän tässä nyt ainakin ennusteiden mukaan tulossa viikonvaihteessa ja ehkä ensi viikollakin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa tulemaan. Ja tänään myöskin päivän kysymystä on, kun kysytään, että tuntuuko sinusta turvallisimmalta maksaa kortilla, puhelimella vai käteisellä. Kerro myös, miksi juuri se on sinun valintasi. Luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana? Ja kun pistät viestiä päivän kysymykseen, niin olet mukana myöskin arvonnassa, kun huomenna Olusille arvotaan kahdelle hengelle kahden lipun pakettia. Ja nuo liput ovat sitten kahden päivän lippuja, eli molempina päivinä pääsee sitten Olusette tapahtumaan nauttimaan muun muassa kotimaisesta musiikista.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja tuolla kello on 7 uutisissa Savon Sanomien sellaisissa kuultiin, että Pohjois-Savon pelastuslaitos hankki aiempia pienemmän paloauton, tällainen kevyt yksikkö. Mistä tässä on kysymys, niin tästä keskustellaan tarkemmin Beemin syntymäpäiväkappaleen jälkeen Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhosen kanssa. Hyvää huomenta, Savon aamusta sulle tavoittelee Saarlaisen Anssi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Savon aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Tänään Pohjois-Savossa aloittaa uusi paloauto. No, se sinänsä ei ole uutinen, että uusi paloauto, mutta kyseessä on tämmöinen kevyt paloauto, vai miksi sitä oikein voisi tituleerata Savo-Sanomien toimittaja Asta Tenonen?
2: Pohjois-Savon pelastuslaitos otti käyttöön juuri nyt uuden kevyt yksikön. Eli se on tavallista paloautoa selvästi pienempi auto. Ja varmaan herättää huomiota sitten tuolla katukuvassa, että ei olekaan kyse tämmöisestä isosta sammutusautosta, vaan selvästi sitä pienemmästä ajoneuvosta.
1: Selvästi pienemmästä ajoneuvosta. Voiko puhua niin kuin henkilöauto koko luokasta vai miten?
2: Savon Sanomien valokuvaajan Paula Pohjamon kanssa kävimme eilen sitä katsomassakin ja minäkin vähän odotin, että onko siellä joku Mini Cooperi vai minkälainen auto odottamassa, mutta kyllä se isoa pakettiautoa isompi oli, mutta tämmöistä isokokoista sammutusautoa pienempi. Eli sitä tämmöinen kuorma-auto, pakettiauto, sitä koko luokkaa. Mutta se on pelastuslaitokselle iso muutos siinä mielessä, että normaalisti ihan hälytykseen pelastuslaitokselta tulee ajoneuvo, se sammutusauto, jossa on yksi esihenkilö ja useita sammuttajia. Se voi olla 4-5 ihmistä kerralla, jotka tulevat avuksi. Ja tämä kevyt yksikkö tarkoittaakin sitä, että pelastajia voi tulla vain yksi tai kaksi. Eli se on semmoinen kärkiyksikkö, jonka tarkoitus on tietyllä alueella nopeasti tulla avuksi ja aloittaa ne toimenpiteet. Ehkä taustalla on vähän nämä hyvinvointialueen säästötkin, mutta myös tämmöinen niin kuin haetaan nopeaa, ketterää tämmöistä ensihätää yksikköä, joka varsinkin semmoisilla alueilla, missä on vaikeuksia ollut siinä avunsaannissa tai vähän niin kuin ollaan jouduttu odottelemaan, niin sinne tulisikin aiempaa nopeammin tämmöinen kevyt yksikkö ja lisää apua sitten perässä.
1: Niin, varmasti ne säästösyyt, mutta onko se kuitenkin se päätavoite siinä, että nämä vasteajat ikään kuin lyhentyisi tämmöisellä kevyt yksiköllä?
2: Kyllä, juuri näistä tavoittamisajoista on kyse. Eli tämmöisiä kevyt yksikköjä on Suomessa ensimmäisenä ollut pääkaupunkiseudulla. Siellähän on katuverkosto, voi olla välillä aika ruuhkainen ja kaupunkialue aika tiiviisti rakennettua, niin on haluttu, että siellä nopeasti olisi tämmöinen kärkiyksikkö, joka puikkelehtii paikalle ja aloittaa nopeasti kiireellisissä tilanteissa, kuten vaikka pienessä tulipalossa ne alkutoimet. Siellä Uudellamaalla tätä on kokeiltu jo aiemmin ja Pohjois-Savossa tämä nyt on ensimmäinen tällainen kokeiluajoneuvo ja se aloittaa tuolla Siilinjärven Toivalan pelastusasemalla. Ja pääasiassa siinä lähialueella liikkuu. Toivalassahan on ollut ongelmia, että saadaanko sinne apua tarvittaessa kolaripaikalle tai tulipaloon tarpeeksi nopeasti, niin sitä kokeillaan, että auttaisiko tämmöinen ketterä ajoneuvo yhden kahden pelastajan turvin, niin jotenkin siihen asiaan.
1: Samoin Sanomien toimittaja Asta Tenhunen, eli tosiaan kun puhutaan tällaista kevyt yksiköstä, niin se lähtee niin onnettomuustilanteisiin, vaikka kolareihin, tulipaloihin ja muihin.
2: Se hälytetään sillä omalla alueellaan aivan kaikkiin pelastustoimen hälytystehtäviin, mutta yleisimpiä tuossa Siilinjärven Toivala tai Kuopion Sorsasalo, Kuopion Päiväranta-alueella, niin yleisimpiä onnettomuuksia ovat liikenneonnettomuudet ja toisena sitten ne rakennuspalot. Ne voi olla asuintalossa sattuvia tulipaloja tai sitten teollisuudessa. Ja kun tämä kevyt yksikkö tulee paikalle, niin se yksi pelastajakin, niin sehän voi sammuttaa sen palon jo alkuunsa, jos hän on se nopea ja tosiaan se ensimmäinen paikalla. Mutta sitten jos on kyse isommastakin onnettomuudesta, niin se, että hän tekee sitä tiedustelua ja välittää tehtäviä heti Kuopion palomestarille niin kuin siitä tehtävästä tietoja ja Siilinjärveltä ja Kuopiosta tuleville lisäyksiköille tietoa, että mistä on kyse vaikka kolarista moottoriteillä, niin se antaa niin kuin lisätietoja ja helpottaa sitten sen onnettomuuden hyvää hoitamista. Tämmöistä niin, sillä ainakin tavoitellaan.
1: Niin kyllä, ja varmasti kun tosiaan siellä nopeasti sitten, jos sitä ammattiapua on, niin sieltä saa sitten ne muut yksiköt sitä tietoa ja tulee sitä tarkkaa tietoa, että minkälainen tilanne on. Että esimerkiksi voi vaikka tarvittaessa, jos se onnettomuus onkin pienempi kuin ne lähtötiedot, niin sitten jo pystytään vaikkapa niitä yksiköitä vapauttamaan muihin tehtäviin.
2: Kyllä, sillä on iso merkitys. Monestihan voi olla, että hälytys on aiheeton tai tosiaan joku pieni onnettomuus, joka hoituu sillä, että nopeasti yksi ammattilainen hoitaa sen. Mutta sitten jos siellä onkin vaikka se iso kerrostalon rakennuspalo, niin yksi ammattilainen pystyy aloittamaan vaikka ihmisten evakuoinnin. Semmoisellakin voi olla iso merkitys. Ja se tosiaan kokeilu alkaa nyt ja pelastuslaitos kerää tietoja siitä ja vähän miettii, että onko se oikea paikka sitten tuo Siilinjärvi vai siirretäänkö se tänne Kuopion puolelle. Vaihtoehtona oli muun muassa tämä Itkonniemen pelastusasema.
1: Kiitoksia Asta Tenhunen tästä ja aiheesta lisää kuvien kerran Savon Sanomista.
2: Kiitos.

0: Savon aallot mukana liikenteessä.
1: Fintrafikin mukaan liikenne on tällä hetkellä Pohjois-Savossa sujuvaa heidän mittauspisteillään. Ja tien pinnat ovat paikoin kosteita, kun sitä sadetta vähän saatellaan, mutta ajokeli on kuitenkin kesäisen normaali. Hieman liikennetiedolle tielle 77 välille Viitasaari, Siilinjärvi, Pielavesi, tarkempi paikka, tienhaara 3,1 kilometriä suuntaan Säviä. Siellä on kaidetyö, siltatyö käynnissä, liikennevalot, tienpinta on mursketta, liikenne pysäytetään ajoittain ja kiertotiekin on käytössä. Kiertotien mutkat ovat jyrkkiä ja kiertotien pinta on mursketta. Kiertotien maksimikuorma 76 tonnia, nopeusrajoitusalueella 30 kilometriä tunnissa. Ja tämä tietyö liikennetiedote siis teille 77 välille Viitasaari, Siilinjärvi, Pielavesi, tarkempi paikka, paikasta tienhaara 3,1 kilometriä, vaikutusalue 300 metriä suuntaan Säviä. Siellä on kaidetyö, siltatyö käynnissä, liikennevalot, tienpinta on mursketta, liikenne pysäytetään ajoittain ja kiertotie on käytössä.
0: Savon aallot mukana liikenteessä.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

Here I am, Ian Brian Adams. Sitä juhannuksen teetämiin vietettiin myöskin kesäpäivänä seisausta. Silloinhan se päivä on pisimmillään ja silloin pohjoisen pallon puoliskolla jaksaa aurinko olla pisimpään horisontin yläpuolella. Tuossa eilen totesin, että jotenkin se aamu tuntui, kun varhain aamulla silmäni auki sain, että oli vähän semmoinen hämärämpi kuin aiemmin. No tänään myöskin tuommoista puolipilvistä oli, niin suhteellisen hämärä oli. Ja otin eilen ylös nuo auringon nousu- ja laskuajat täältä Kuopion korkeudelta ja vertasin niitä sitten tämänpäiväiseen, niin kyllä siinä miinusta semmoiset 3 minuuttia on siinä ajassa, kun no aurinko jaksaa olla horisontin yläpuolella. Tänään aurinko on noussut 3.13 Kuopion korkeudella ja laskee tänään 23.12 ja päivän pituus on 19 tuntia ja 59 minuuttia. Eilen tuo päivän pituus vielä oli 20 tuntia ja 2 minuuttia ja itse asiassa tuo päivä ikään kuin lyhenee enemmän aamusta. Eilen aurinko nousi 3.11, tänään siis 3.13, eilen aurinko laski 23.13 ja tänään 23.12, eli siitäpä se sitten tuo ero tulee aamusta. Siis 2 minuuttia myöhemmin on aurinko horisontin yläpuolella kuin eilen ja lasku tapahtuu sitten minuuttia aiemmin sitten illalla kuin eilen. Näin se vaan menee, mutta niitä elokuun lämpimiä hämäriä öitä odotellessa. Ei tässä nyt vielä niin sanotusti piruja maalalle seinille. Tässähän se kesä alkaa olla pikkuhiljaa parhaimmillaan, tai ainakin toivotaan niin.

0: Hei kevät näin, Sanni. Se on kohta kello 8 ja Savon Sanomien uutiset meille toimittaa Vokko Nissinen. Ensi tunnilla tuossa 8:30 tietämiin puhutaan Poika Zone-hankkeesta ja poikatyöstä. Nimittäin Settlementti Pujolassa on käynnistämässä Poika Zone-hanke syksyllä. Tästä tarkemmin meille on kertomassa Marjukka Rytkönen 8:30 tietämiin. Ensi tunnilla toki myöskin soitellaan herätysääntä. Pistäpäs jo mietintä myssyyn, että minkälaista biisiä haluaisit tänään kuulla. Ja myöskin päivän hyvä uutinen käsittelyssä uutisten ja sään jälkeen. Oikein mukavaa torstaita sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Robbie Williamsin Millennium vielä ennen 8:00 uutisia.
1: Savon aamu.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Pohjois-Savon pelastuslaitos on hankkinut ensimmäisen kevytyksikön, joka on tarkoitettu yhden tai kahden työntekijän käytettäväksi. Vastaavia pieniä paloautoja on ollut käytössä aiemmin etenkin Uudellamaalla, mutta Pohjois-Savossa kevyyttä sammutusyksikköä aletaan käyttää hälytystehtävillä vasta tästä kesästä alkaen. Kevyt yksiköt toisivat pelastuslaitokselle jatkossa merkittäviä säästöjä kalustohankinnoissa, jos niillä voidaan korvata isoa kalustoa. Kevyt yksikkö sijoitetaan alkuvaiheessa Siilinjärvelle Toivalan pelastusasemalle, josta se liikkuu hälytystehtäville Etelä-Siilinjärvelle ja Kuopion kaupunkialueen pohjoisosiin. Kuopion Puijon kuppeelle ryhdytään rakentamaan kahta uutta opiskelijataloa vielä elokuun aikana, mikäli Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuslupahakemus hyväksytään. Puijon kuppee sijaitsee Kuopiohallin ja Kuopion klassillisen lukion vieressä Karjalan kadun varressa. Mikäli lupa saadaan elokuussa, voisivat talot valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Opiskelijataloihin tulee yhteensä noin 150 asuntoa. Skanska on rakentanut myös Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n eli Kuopaksen kaksi Savilahdessa sijaitsevaa taloa. Vesiliikenteen yleisen promillerajan laskemista 1,0 0,5 selvitetään jälleen. Selvityksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Oikeusministeri Leena Meri kertoo Uutissuomalaiselle, ettei hänellä ole promillerajan laskemisesta vahvaa mielipidettä. Hänen mukaansa on hyvä selvittää, onko promillerajan lasku paras tapa ehkäistä hukkumiskuolemia. Viime vuonna hukkui tapaturmaisesti vähän yli 90 henkilöä, joista 13 vesiliikenteessä. Ministeri sanoo, ettei veneilyn promillerajaan ole odotettavissa muutoksia tällä hallituskaudella. Hallitusohjelmassa ei ole asiasta kirjausta. Lopuksi vielä jääkiekon sopimusuutisia. Florida Panthers ja Eetu Luostarinen ovat tehneet pitkän jatkosopimuksen. Uusi sopimus on 8 vuoden pituinen ja se tuo suomalaispelaajalle $5 miljoonan vuosiansiot. Luostarisella on viimeinen vuosi $3 miljoonan vuosiansiot tuovaa sopimusta jäljellä, joten uusi sopimus alkaa kaudesta 2027-2028. Luostarinen on pelannut Floridassa kaudesta 2020-2021 alkaen. Alun perin hän on Kalpan kasvatti. Kuopiolaislähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen jatkaa NHL-seura Edmonton Oilersissa myös ensi kaudella. Seura tiedotti paikallista aikaa keskiviikkona tehneensä Kapasen kanssa 1-vuotisen jatkosopimuksen, jonka keskimääräinen vuosipalkka on $2,6 miljoonaa. Kapasen palkka kaksinkertaistuu, sillä viime kaudesta hän tienasi $1,3 miljoonaa.
0: Savon aaltojen sää.
3: Kiitos Vuokko Nissiselle, kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 15 asteen tienoilla, heikkoa koillisen puoleista tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kettunen ja siellä myöskin mukana, että oikein hyvää huomenta. Sulle tavoittelee Savon aamusta Saarella Snas. Hyvää torstaita heinäkuun toista päivää. Ja se on päivän hyvän uutisen aika. Ja tuolla Pieksämäellä, Huvilakadun varteen lähelle liikenneympyrää oleville pellolle on ilmestynyt jälleen karvaisia kesätyön tekijöitä, kertoo Pieksämäen lehti. Kyseessä on lampaat. Näitä lampaita on tuotu pelolle silloin tällöin viime vuosien aikana, jotta pieksämäkeläiset ja kaupunkiin tulevat vieraat ovat saaneet seurata kesälampaiden touhuja pappilan alueella. Kolme lammasta tänä kesänä siellä sitten kesätöissä on, ja ensimmäistä kertaa näitä lampaita nähtiin kaupunkiolosuhteissa Pieksämäen isopappilan takapihalla vuonna 2019. Aiempina vuosina pellolla on nähty nuorempia lampaita, kertoo Pieksämäen lehti, mutta nyt heinää mussuttavat eläimet ovat aikuisia. Kolmikko lähestyy ihmisiä uteliaina ja valmiina nappomaan kädestä olevan voikukan lehden suuhunsa. Altauksen sisään saavat mennä ainoastaan lampaiden hoidosta vastaavat kaupungin työntekijät, joten aivan lähelle lampaita ei yleisö pääse. Eläimet kuitenkin tulevat mielellään aidan viereen. Pieksämäen lähdessä Pieksämäen kaupungin puutarhuri Henna Nenonen kertoo, ettei lampailla ainakaan toistaiseksi ole nimeä. Lampaat saavat laiduntaa pelolla ainakin syksyyn saakka. Tarkkaa aikaa ei ole päätetty. Katsotaan, miten syksy etenee, näin Henna Nenonen kommentoi. Henna Nenonen kommentoi myöskin, että hän on pohtinut, että nämä ovat myös mielenterveystyöläisiä eläimillä, kun on positiivinen vaikutus ihmisen mielelle. Liikkumistakin tulee, kun porukalla lähdetään katsomaan lampaita. Ja näitä lampaita pääsee tosiaan Pieksämäellä katsomaan lähellä liikenneympyrää Huvilakadun varressa. Hienoa mielenterveystyötä näkemäänkin lampaat tekevät, ja tietysti myöskin tuollaista maisemaa pitävät avoimena, kun siellä sitten syövät erilaista kasvillisuutta. Justin Wellington Small Jamin kanssa seuraavaksi Aiko My Bestie ja M. Behold Hot Goblin, ja noista Pieksämäen lampaista voi lukea lisää vaikkapa tuolta pieksamainlehti.fi.
1: Savon aamu.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Ja sehän sitä päätätte sen herätysäänen, että millä biisillä herätään. Oli se sitten heviä hittiä tai vähän hellempää meininkiä, niin ei muuta kuin biisi ehdotusta nyt tulemaan, että mitä soitetaan tuossa 10:10. Eli biisi ehdotusta voi laittaa tulemaan herätysääneksi tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja herätysääni soitetaan tuossa noin 10:10 tänään, ja se saattaa olla jopa se sinun ehdottama biisi. Laita pientä perustelua myöskin, että miksi sillä juuri sinun ehdottamalla biisillä pitäisi tänään herätä. Herätäänkö siis hevillä, hitillä vai hellästi? Pistäs biisi ehdotusta WhatsAppiimme tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ville Leinonen ja Valumo, tähtityttöhän se oli se. Biisi ehdotuksia voi siis WhatsAppin laittaa päivän herätysääneksi 0408328001. Mutta sinne voi laittaa myöskin vastausta päivän kysymykseen ja kaikenlaisia muitakin viestejä. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin sitä, että mikä maksutapa tuntuu sinusta turvallisemmalta, kortti, puhelin vai kenties se käteinen, ja miksi juuri se on sinun valintasi, se kyseinen maksutapa. Luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana? Tuossa Anneli pisti kommenttia, että käytän edelleen käteistä ja pankkikorttia, mutta olen huomannut eri yhdistysten tapahtumien osalta, että ulkolaiset maksavat mielellään MobilePayllä, joten sekin on minulla varalla olemassa. Näin Anneli. No kyllä, tosiaan MobilePay on myöskin kätevä ja olen myös huomannut, että aika monella tosiaan on tuo MobilePay käytössä, että esimerkiksi erilaisilla toreilla vieraillessa, niin torimyyjillä saattaa sitten olla se MobilePay käytössä ja siinä ilmoitetaan myöskin ja tosiaan eri yhdistyksillä, että hei, jos meidän yhdistyksen lettuja haluat ostaa ja ne pitää tietysti maksaa, niin meillä on käytössä MobilePay ja sitten se numero, mihinkä ne rahat voi siirtää. Ja eräällä tuolla Varpaisjärvellä olevalla ladullakin, jota pitää kyllä yhdistys yllä, niin on sitten vapaaehtoinen maksu. Voi laittaa sitten aina MobilePayllä haluamansa summaa siitä, kun siellä käy hiihtelemässä, että MobilePay on kätevä myöskin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestiä tulemaan, kommentoida vaikka päivän kysymystä, millä sinä makselet, käteisellä kortilla, puhelimella vai jollain muulla, ja miksi juuri tuo on sinun valintasi. Ja kun viestiä päivän kysymykseen laittelet, niin olet mukana myöskin arvonnassa, sillä huomenna arvotaan 2 kappaletta, 2 hengen lippupaketteja, Iisalmeen olusille, ja nuo liput sitten oikeuttavat käymään tapahtumassa molempina päivinä. Ei muuta kuin WhatsAppailemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tottahan toki ääniviestit ovat tervetulleita, kuvaviestit, kirjoitetut viestit, yhdistelmäviestit, videoviestit. Kaikki ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin. Kohta puhutaan Poika Joan-hankkeesta ja poikatyöstä. Nimittäin Settlementti Puijola aloittaa syksyllä tällaisen Poika Joan-hankkeen. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt hankkeelle 45 000 €, ja toiminta alkaa syyskuussa. Ja tämä toiminta on suunnattu 10–20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Mistä tässä on kysymys ja miten ne nuoret pojat, nuoret miehet oikein voivat? Tästä keskustellaan Settlementti Puijolan koordinaattori Annukka Rytkösen kanssa Nelli Matulan Hitaammin hautaan -kappaleen jälkeen.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen, tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta -8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä, se on.
7: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel -tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

0: Savon aamu.
1: Pojista puhutaan hyvin usein huolen ja ehkä myöskin ongelmien kautta. Poikiin liitetään niin syrjäytymistä, yksinäisyyttä kuin ongelmia, mutta miltä arki näyttää poikien ja nuorten miesten näkökulmasta ja mitä jää helposti näkemättä. Seuraavaksi keskustellaankin poikatyöstä ja Settlementti Pujalan Poikatzone-hankkeesta, joka on käynnistymässä. Ja jututettavana on Settlementti Pujalasta koordinaattori Annukka Rytkönen. Morjesta, Annukka.
2: Morjesta vaan.
1: Tuossa tosiaan totesin, että ehkä pojista puhutaan usein ongelmien kautta, mutta mitä te siellä Settlementti Pujalassa näitte sellaista, mitä ehkä me muut ei nähdä, kun puhutaan pojista ja nuorista miehistä?
2: Joo. No meillä tietenkin on täällä Kuopiossa niin tyttöjen talolla tehty se 15 vuotta tämmöistä tyttö- ja naiserityistä työtä ja huomattu se, että semmoiselle sukupuolieritetylle työlle on kova tarve sitten tavallaan se ajatus siitä, että yhtä lailla pojat ja nuoret miehetkin tarvitsevat semmoista turvallista ja yhteisöllistä toimintaa, jossa jotenkin pääsee olemaan ja pohtimaan omaa identiteettiä ja omaa elämää ja sitä semmoista kasvua niin rauhallisissa merkeissä. Siitäpä se ajatus sitten lähti, että meiltä puuttuu täältä Pohjois-Savosta tämmöinen poikaerityinen työ ja sitten lähdettiin sitä hanketta kirjoittelemaan.
1: Ja tosiaan nyt tämä Poikatzone-hanke on saanut 45 000 euron rahoituksen ensimmäiselle vuodelle ja toiminta käynnistyy sitten syyskuun alussa, niin oliko se nimenomaan tämä havainto, että tarvitaan myöskin tällaista poikaeritettyä työtä, jonka vuoksi hanketta lähdettiin eteenpäin viemään?
2: Kyllä, että kyllä se tavallaan meidänkin kokemus on se, että se tavallaan ne tuen tarpeet ja ihmisten haasteet voi näyttäytyä eri tavalla esimerkiksi riippuen siitä sukupuolen kokemuksesta, että täälläkin tunnistetaan alueellisesti, mutta myös sitten ihan valtakunnallisen tutkimuksenkin valossa, että pojat ja nuoret miehet on monella hyvinvoinnin tasolla niin erittäin haavoittuvassa asemassa ja he hyötyisivät tämmöisestä turvallisista yhteisöistä, johon liittyä ja kuulua ja jotenkin rauhassa kasvaa.
1: Koordinaattori Annukka Rytkönen, ehkä meitä suomalaisia, ainakin minun ikäisiä noin 50-vuotiaita miehiä pidetään vähän sellaiset, ettei välttämättä sitten niistä ongelmista ja ajatuksista helposti lähdetä puhumaan. Minkälainen tuntuma, Annukka, sinulla on? Mitenkä helposti pojat sitten lähtevät näitä asioitaan purkamaan tällaisessa poikatyössä?
2: Niin, no siinäpä se oikeastaan se. Ehkä se haaste ja ongelma onkin, että meillä on opittu meidän kulttuurissa siihen, varsinkin niin kuin maskuliinisuuteen liittyvissä odotuksissa, että niistä omista tunteista tai siitä omasta haavoittuvuudesta tai tuen tarpeesta niin on tosi hankala edelleen nuorilla puhua. Vielä tämä poika tai nuori mies sukupuolen kokemus niin vahvistaa sitä, niin kyllä siihen tarvitaan muutosta ja jotenkin nuoret tarvii siihen tukea, lapset ja nuoret tarvii siihen tukea, että oppii toisenlaista tapaa lähestyä näitä asioita.
1: Kuten tuossa mainitsitkin, niin Poikatzone-hankkeen taustalla on tarve vahvistaa poikien ja nuorten miesten hyvinvointia, osallisuutta, tunnetaitoja ja kokemusta yhteisöön kuulumisesta, niin millä tavalla nuoria sitten tässä hankkeessa kohdataan?
2: No kyllähän se ihan lähtökohta on sillä tavalla, että jalkaudutaan sinne missä nuoret on ja yhteistyötä tehdään esimerkiksi sitten Kuopion nuorisotyön kanssa kaikki toiminta ja tekeminen niin olisi tarkoitus rakentaa niin, että nuoret saa itse olla sitä tekemässä ja rakentamassa ja suunnittelemassa ja että se tarve oikeasti lähti sieltä, mihin se tarve on, ja tosiaan semmoisen toiminnallisen tekemisen kautta, että sit lähdetään ja voidaan teemottaa sitä niin sanotusti sisältöä, mutta tekemisen ja puuhailun kautta sitten.
1: Settlementti Pujolasta koordinaattori Annukka Rytkönen, eli voisiko vähän kuvailla, että se toiminta ikään kuin lähtee tosiaan sieltä ruohonjuuri tasolta, että se ei tule niin kuin ylhäältä alaspäin.
2: Joo, tämmöinen ajatus se on jo varmaan ehkä vaikutuksetkin on sitten huomattavammat, kun nuoret on itse saanut olla sitä tekemistä suunnittelemassa ja tuomassa sitä omaa näkemystä, että ihan turhaa meidän täti ja sitä ihmistä on lähteä sinne valmista tekemään, että paras lopputulos siitä tulee, kun nuoret saa olla siihen vaikuttamassa. Ja tärkeintä tietenkin tässäkin hankkeessa tulee olemaan se nuorten kohtaava työ.
1: Hanke käynnistyy nyt syyskuussa. Minkälaisia tavoitteita hankkeelle on laitettu, kun niitähän tietysti aina myös hankkeella on?
2: No kyllähän se yhtenä tavoitteena on se, että me saataisiin kokonaiskuva siitä, että minkälaista poika erityistä työtä meillä täällä Kuopion alueella nyt varmaan ensimmäisen hankevuoden aikana, mutta myös sitten Pohjois-Savon ja sitten myös Itä-Suomen alueella, niin minkälaista sille tarvetta on ja että se tarve tulisi niin kuin auki kirjoitettua sieltä nuorten kokemusten kautta, mutta myös sitten nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta, että minkälaisia esimerkiksi kouluttamisen tarpeita sukupuolisensitiiviseen tai kulttuurisensitiiviseen työotteeseen, vaikka ihmisillä on tällä hetkellä, niin semmoiset on tavoitteet ja tietenkin hanke tosiaan kirjoitettiin 3-vuotisena ja sitten jos saadaan mahdollisuus vetää se semmoisena 3-vuotisena, niin sitten 3 vuoden kuluttua olisi meillä semmoinen auki kirjoitettu toimintamalli tähän poikaerityiseen työhön ja sitten se olisi levitettävissä tänne meidän Itä-Suomen alueelle.
1: Tämä Poika Zone on tarkoitettu 10-20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille, jotka pohtivat tosiaan omaa poikana tai nuorena miehenä olemistaan ja niin poispäin. Kun mietitään, että 10- ja 20-vuotiaat pojat ja nuoret miehet ovat aika erilaisissakin elämäntilanteissa.
2: Kyllä.
1: Mitenkä tällaisessa näin laajassa ikäryhmässä sitten saadaan tämä ikään kuin tämä kohtaaminen toimimaan?
2: Varmastihan siinä täytyy tehdä semmoista vähän jaottelua ja sillä tavalla esimerkiksi toimintoja vähän kohdentaa sitten eri ikäisille, mutta että meillä on myös täällä Kuopion tyttöjen talolla hyvää kokemusta siitä, että nuoremmat tämmöiset 12-vuotiaat ja sitten siinä 20 kietämillä olevat tyypit, kun on yhdessä, niin ne keskustelut on tosi herkullisia. Toki siellä on jännitystä ja jännittää, mutta ne kohtaamiset on kyllä sitten ollut hyviä, niin varmaan myös sitten tämmöistä yhdessä tekemistäkin ja vähän ehkä semmoista, sitten siinä tapahtuu sitä semmoista, vähän nähdään, että mitä se elämä sitten hetken päästä vaikka on, niin vähän tämmöistä vertaista.
1: Annukka Rytkönen, Settlementti Pujolasta koordinaattori, tuossa tosiaan nostit esille myöskin nyt tuon tyttötyön, mitä Settlementti Pujola tekee, ja nyt sitten lähdetään tällaista poikatöitä tekemään, eli sukupuolisensitiivisestä työstä puhutaan, eli kuitenkin vaikka tässä nyt puhutaan kahdesta eri sukupuolesta, niin niitä yhtäläisyyksiäkin sitten löytyy, eli tästä kokemuksesta voi sitten hyödyntää kummassakin työssä.
2: Joo, kyllä. Ja vaikka näin karkeasti nyt puhutaan tyttö- ja poika erityisestä työstä, niin kyllähän se meillä se tahtotila on, että meillä olisi joskus se maailma semmoinen, että meillä ei tarvitse tehdä tämmöistä sukupuolieritettyä työtä, vaan meidän kaikki nuoret, lapset ja nuoret saisi olla semmoisena kuin on olla turvallisesti yhteisöissä, niin se on se tietenkin se tahtotila, mutta maailma ei ihan vielä valmis ole siihen. Ja siksi näitä sukupuolieritettua työtä edelleen tarvitaan.
1: Kiitoksia haastattelusta Settlementti Pujolasta koordinaattori Annukka Rytkönen. Oikein hyvää kesän jatkoa ja syksyllä sitten Poika Zone-hanketyö käynnistyy toden teolla.
2: Kiitos paljon ja mukavaa kesää kaikille.

0: Dancing in Love, näin Alan Walker ja Meek. Blue Lagoon, ja kuullaan seuraavaksi Break My Stride, ja sen jälkeen se olisi tämän aamun herätysäänen aika. Mitä biisiä soitellaan? Pistäis biisi ehdotusta tulemaan, herätäänkö hevillä, hitillä vai jollain helemmällä biisillä. Perustele vähän omaa toivettasi tai ehdotustasi tämän aamun herätysääniksi. Pistä biisi ehdotusta tulemaan 0408328001. Vielä ennätät herätysääntä ehdottaa, kun toimit nopeasti. Millä biisillä herätään? Laitas biisi ehdotusta meidän WhatsAppiin tulemaan just nyt.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B iO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13€.
4: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Bluella kun Break My Stride. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle toivottelee Saarelaisen Anssi. Kiva kun siellä kuulolla olet ja nythän se on aika soitella tämän aamun herätysääntä. Itse asiassa tämä herätysääniehdotus tuli jo tuossa öölyssä päivänä. Eilen soitettiin heviä, niin mennään tänään sitten. Nyt poikkeuksellisesti näin, että otetaan vielä eiliseltä soittoon sitten tämän aamun herätysääni. Ihan tämän sateen kunniaksi voidaan pistää soimaan Katarina and the Wavesin Walking on Sunshine ja toivotaan tätä myötä myöskin sitä, että se aurinko meille näyttäytyy. No niin, vahingossa olinkin nostanut tuossa Walking in a Hurricane-kappaleen John Fogertilta, mutta onneksi huomasin kuitenkin tämän erheeni. En tiedä, mikä enne tuo sitten on. No, mieluummin kävellään siellä auringossa kuin hurrikaanissa. Katarina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Tämän aamun herätysääni Katriina and the Waves Walking on Sunshine. Ja tokihan meille tulee myöskin WhatsApp-viestejä päivän kysymykseen, kun tänään tiedustellaan vähän sitä maksutapaa. Että minkä maksutavan koitte sinä turvalliseksi? Luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana? Eli tuntuuko sinusta turvallisimmalta maksaa kortilla, puhelimella vai kenties käteisellä? No, Tarja muun muassa kommentoi, että käytän paljon nuo pankkikorttia, mobiilipeitä. Koen nämä melko turvallisina. Käteistä löytyy myös yleensä lompakosta. Sen verran vanhanaikainen olen, Tarja kommentoi. Ja nimetön viesti puolestaan kuuluu, että huomenta Savon alolle, huomenta vaan sinne viestinlähettäjälle. Kortilla useimmiten maksan, pieni summa käteistä mukana. Puhelimella maksamista en ole kokeillut. Näillä mennään toistaiseksi. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa vaikka kommenttia päivän kysymykseen. Tuntuuko sinusta turvallisimmalta maksaa kortilla, puhelimella vai käteisellä? Voit kommentoida myöskin, että miksi juuri se on valintasi ja luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana. Ja kun viestiä päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana myöskin alusten lippuarvonnassa, joka suoritetaan huomenna. 2x2 kahden päivän lippua arvotaan huomenna kaikkien päivän kysymyksen viestiin lähettäneiden kesken.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kisu ja mun kultakuulan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen kello 9 uutiset. Ja uutisten jälkeen meillä aamu kahvivierana on kuvataiteilija Ulla Remes ja puhetta Kotirannasta. Sen niminen näyttely nimittäin löytyy tuolta Pielavedeltä Ulla Remekseltä.
1: Savon aamu.
0: Minä Saarelaisen Anssi jatkan sinun seurassasi aina kello 11 saakka tässä torstaisessa aamussa. Hyvää huomenta.

0: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
1: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3.–4. heinäkuuta.
0: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä. Muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
1: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10–11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Pohjois-Savon pelastuslaitos on hankkinut ensimmäisen kevytyksikön, joka on tarkoitettu yhden tai kahden työntekijän käytettäväksi. Vastaavia pieniä paloautoja on ollut käytössä aiemmin etenkin Uudellamaalla, mutta Pohjois-Savossa kevyyttä sammutusyksikköä aletaan käyttää hälytystehtävillä vasta tästä kesästä alkaen. Kevyt yksiköt toisivat pelastuslaitokselle jatkossa merkittäviä säästöjä kalustohankinnoissa, jos niillä voidaan korvata isoa kalustoa. Kevyt yksikkö sijoitetaan alkuvaiheessa Siilinjärvelle Toivalan pelastusasemalle, josta se liikkuu hälytystehtäville Etelä-Siilinjärvelle ja Kuopion kaupunkialueen pohjoisosiin. Kuopion Puijon kuppeelle ryhdytään rakentamaan kahta uutta opiskelijataloa vielä elokuun aikana, mikäli Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuslupahakemus hyväksytään. Puijon kuppee sijaitsee Kuopiohallin ja Kuopion klassillisen lukion vieressä Karjalan kadun varressa. Mikäli lupa saadaan elokuussa, voisivat talot valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Opiskelijataloihin tulee yhteensä noin 150 asuntoa. Skanska on rakentanut myös Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n eli Kuopaksen 2 Savilahdessa sijaitsevaa taloa. Vesiliikenteen yleisen promillerajan laskemista 1,0 0,5 selvitetään jälleen. Selvityksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Oikeusministeri Leena Meri kertoo Uutissuomalaiselle, ettei hänellä ole promillerajan laskemisesta vahvaa mielipidettä. Hänen mukaansa on hyvä selvittää, onko promillerajan lasku paras tapa ehkäistä hukkumiskuolemia. Viime vuonna hukkui tapaturmaisesti vähän yli 90 henkilöä, joista 13 vesiliikenteessä. Ministeri sanoo, ettei veneilyn promillerajaan ole odotettavissa muutoksia tällä hallituskaudella. Hallitusohjelmassa ei ole asiasta kirjausta. Lopuksi vielä jääkiekon sopimusuutisia. Florida Panthers ja Eetu Luostarinen ovat tehneet pitkän jatkosopimuksen. Uusi sopimus on 8 vuoden pituinen ja se tuo suomalaispelaajalle 5 miljoonan dollarin vuosiansiot. Luostarisella on viimeinen vuosi 3 miljoonan dollarin vuosiansiot tuovaa sopimusta jäljellä, joten uusi sopimus alkaa kaudesta 2027-2028. Luostarinen on pelannut Floridassa kaudesta 2020-2021 alkaen. Alun perin hän on Kalpan kasvatti. Kuopiolaislähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen jatkaa NHL-seura Edmonton Oilersissa myös ensi kaudella. Seura tiedotti paikallista aikaa keskiviikkona tehneensä Kapasen kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen, jonka keskimääräinen vuosipalkka on 2,6 miljoonaa dollaria. Kapasen palkka kaksinkertaistuu, sillä viime kaudesta hän tienasi 1,3 miljoonaa dollaria.
2: Savon aaltojen sää.
4: Vuokko Nissinen toimitti edellä Savon Sanomien uutiset ja Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 asteen tienoilla. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Missä on sinun kotirantasi? Onko se paikka vai tunne vai ehkä jokin muistikuva, joka kulkee mukana, vaikka elämä vie muualle? Tänään meillä aamun kahvivieraana on kuopiolainen kuva- ja yhteisötaiteilija Ulla Remes. Tervetuloa Ulla kahvivieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Tosiaan kotiranta-niminen näyttely on nyt esillä tuolla Pielan vedellä ja tänään keskustellaan vähän siitä, että mitä tapahtuu, kun samaa maisemaa katsoo 40 vuoden jälkeen. Mutta lähdetään Ulla liikkeelle tämmöisellä kevyellä kysymyksellä, että kun sinä kuulette sanan kotiranta, niin mikä kuva tai hetki sulle tulee ensimmäisenä mieleen?
2: No eniten tulee se, toisaalta se näky ja samaan aikaan se kokemus. Et mulle uiminen liittyy tosi voimakkaasti kotirantaan. Eli siis se kokemus siitä, että sä oot kannateltu ja siis se on semmoinen viileän elähdyttävä se luonnon vesi. Ja sit sä oot siellä niin jotenkin intensiivisesti osa luontoa. Ja se huikea näkymä, joka toisaalta avautuu sitä veden pinnalta. Pinnalta, kun pää pikkusen yrittää pysyä pinnalla, niin se, mitä sä siitä näet, ja sitten toisaalta sitten, kun sä alat kellumaan, niin se huikea taivas, mitä siitä näkyy. Eli se on jotakin niin kokonaisvaltaista tämä, mitä meillä täällä on, niin kuin luonnonjärvissä uiminen, ja sitten tietysti vielä tämä suomalainen kulttuuri, että me ollaan niin luomuja, että uimapuutkaan ei useinkaan kuulu siihen uimiskulttuuriin, niin ainakaan omilla mökeillä ja tämmöisissä omilla rannoilla, että jotenkin se yhteyden kokemus niin kuin siinä johonkin semmoiseen, miten sitä nyt itse kukin sanottaa, mutta että joku semmoinen niin kuin voimaantuminen ja levollistuminen ja läsnäolo ja semmoinen rauha. Tämä kotirannan teema niin kuin kaiken kaikkiaan, se miksi mä sen halusin nyt ottaa tänä vuonna, niin liittyy ehkä just siihen, että ehkä me tunnistin sen tarpeen itsessäni, mutta sitten myös yhteisesti, että joku semmoinen niin kuin levollisuuden ja rauhoittumisen ja ehkä vähän niin kuin semmoisen etäännyttämisenkin tarve. Että tämä aika on niin vaativa ja niin kuluttava ja niin pelottava ja niin hämmentävä. Mutta tässä on niin paljon sellaisia murtumakohtia ja huolikohtia tässä meidän tämän hetken maailmantilanteessa, että siitä kaikesta niin kuin lähti se, että nyt on kotirannan vuoro.
1: Niin, ehkä meille monillekin tämmöiset hyvinkin arkiset asiat saattavat olla niitä pyhiä, se kotiranta, luonto, muut, vaikka ne kuulostaa ihan arkisilta, mutta ne on aika pyhiä asioita. Niin sitä sanotaan myöskin Suomessa, että metsä on minun kirkkoni.
2: Kyllä. Se on meidän mielenmaisemassa, se on meidän hengellisyydessä ja tietysti tällä hetkellä nousee voimakkaasti kaikki kansanuskoon liittyvät elementit niin kuin osaltaan sit uushenkisyyden kautta, mutta myös ihan ne vanhat kansanuskon elementit, mutta sitten yhtä lailla niin kuin kristillisessä traditiossa niin kotiranta on merkityksellinen ja luonto hiljentymisen ja itsetutkiskelun ja voimaantumisen ja hartaudellisuudenkin paikkana, että me mennään usein luontoon siis hyvissä ja huonoissa hetkissä, että ja usein myös niin kuin joko rukoilemaan tai sitten etsimään yhteyttä johonkin korkeampaan, että mitä se sitten itse kullekin meistä on.

0: Ulla Remes, kun puhutaan sinusta taiteilijana, niin oliko se luonto tai vai se kotiranta vai mikä, joka sitten sinut ohjasi kuvataiteen pariin? Tuossa kun ennen tätä nauhoitusta toki 13-vuotiaana se ensimmäinen taideteos, mikä on myöskin sitten esillä tuolla kotirantanäyttelyssä.
1: No tietysti, jos nyt tarkkoja ollaan, niin ensimmäiset taideteokset oli ensimmäisessä, niin kun, tai tässä mun siinä kodissa, jossa mä oon niin kun kävelemään oppinut, koska mä oon piirtänyt kaikki vuodenlaatikoiden pohjat ja keittiön pöydän aluset ja seinät niin korkealta kuin mä oon yltänyt. Ja mä oon silti ollut siis 2-vuotias, kun siitä on muutettu. Eli tämä myöhempi, niin kun varsinainen mun kasvukoti, niin oli meidän perheellä 52 vuotta, että joulukuun alussa siihen sitten tuli uusi asukas. Mutta
0: tuli kuitenkin jo ihan, voisiko sitä, että melkein sisäsyntyisesti tämä kuvataide sinulle elämään?
1: Joo, sanoisin näin, että se kuvataide on niin kuin ominaisuus, että se on jotenkin sellainen, että se on mun hengitys, se on tapa olla olemassa. Se on tapa hahmottaa maailmaa, se on yritys ymmärtää elämää, se on yritys selvitä tässä maailmassa, että saada jotenkin siis käsiteltyä, mutta ennen kaikkea se on jotenkin tapa hengittää, että tapa olla olemassa. Että jos sä kysyt, että oliko se luonto, joka on vienyt, niin mä voisin sanoa, että kyllä luonto siinä, että niin kuin minun ominaisuuteni ja minun niin kuin semmoinen rakenteeni, mutta niin kuin semmoinen perinteinen niin kuin halu maalata vaikka luontoa, niin se niin kuin ei ole se ydin, vaan että se isompi kysymys on se kokonaisuus.
0: Tosiaan nyt kotiranta-näyttely sillä omilla kotikulmilla Pielan vedellä on, niin miltä se tuntui tällaista aihetta lähteä sitten näyttelyä koostamaan sinne omille synnyinseuduille kotirannasta?
1: Tämä oli aika hämmentävä prosessi, koska se on sama rakennus, jossa mä oon silloin vuonna 1983 niin kuin aloittanut öljyvärimaalauksen, niin kuin sillä tavalla johdonmukaisesti. Mä olin saanut kokeilla sitä Katri Suonion kuvataidekerhossa alakoulun puolella, eli mä olin kerran niin kuin pitänyt öljyvärejä niin kuin pensselissäni, mutta niin kuin 1983 niin kuin kansalaisopistossa ensi- ja opintikäisen johdolla alkoi semmoinen johdonmukainen työnteko. Ja se oli siis sama rakennus, jossa tämä näyttely nyt on, ja tämä on viimeinen näyttelykesä siinä rakennuksessa. Eli tässä tietty tämmöinen kaari niin kuin alkaa ja päättyy siinä rakennuksessa.
0: Jatketaan keskustelua Ulla Remeksen kanssa hetken kuluttua aamun kahvivieras osuudessamme. Sitä ennen tässä Sugar Hill Gang ja Rubber's Delight.

0: Rubbersley Light, Sugar Hill Gang, meillä aamun kahvivieraana kuvataiteilija, yhteisötaiteilija Ulla Remes. Jatketaan keskustelua muun muassa Kotiranta-näyttelystä.
1: Aamukahvivieras.
0: Ulla Remes, Kotiranta, se on tosiaan, tuossa jo puhuttiin, niin se on aika vahva sana, vaikka se kuulostaa, niin kuin todettiin, niin aika arkiseltakin asialta. Miten lähdit sitten käsittelemään tai ja kokoamaan tätä Kotiranta-näyttelyä?
2: No, mä läksin rakentamaan sitä näyttelykokonaisuutta niin kuin kolmesta osasta. Eli niin kuin ensimmäinen osa, eli se pääseinä, on siinä maalattu 80-luvulla. Eli ne on teoksia, jotka on syntynyt silloin Pielavedellä asuessa. Eli teoksia, jotka mä oon maalannut ikään kuin Kotirannalta käsin. Eli nämä Kotirannalla maalatut teokset on yksi osa. Ja sitten siinä on niin kuin, eli noin 40 vuoden päästä, 24, siis 2024 ja 2025, niin siitä koottu semmoinen oikein napakka sarja niin kuin sellaisia teoksia, joissa katsotaan Kotirantaan päin. Eli siis niin kuin sitä rantaa, rantaviivaa, puustoa siinä. Oikeastaan se puusto on varmaan se puusto ja ehkä siinä jokunen, jossa on sitten vähän tämmöistä vaaramaisemaakin. Siinä on myös eri vuoden aikoja. Ja sitten siellä lattiatasoa mä oon laittanut kaksi maalausta ilmentämään sitten sitä niin kuin kotisataman ajatusta. Eli ne on mustavalkoisia teoksia. 2000-luvulla oli yksi vuosi, jolloin mä haastoin itseni koko vuodeksi maalaamaan mustalla. Eli kiinalaista tussia käytin koko vuoden ja se oli mun tapa sille niin kuin värejä hengittävälle ihmiselle ihan hirveitä, kun pitää, niin kuin, pitää vuosi pysyä niin kuin mustan ja valkoisen ja harmaan asteikolla, mutta haaste tuli toteutettua. Eli kolmas osa tässä näyttelyssä on sitten kaksi tällaista mustavalkoista tussimaalausta. Ja sitten siinä oli tämä orjantappurakruunu, joka tietenkin sitten viittaa niin kuin siihen kotisatama-ajatukseen, että tavallaan semmoiseen, että mikä, mitä se tarkoittaa, että on rajan takana on rauhanmaa.
0: Ulla Remes, tässä on isosta asiasta puhuttu, niin kun puhutaan Kotirannasta, niin onko se kuitenkin enemmän niin kuin tunne sinulle kuin vaikkapa maisema tai tämmöinen fyysinen kokemus?
2: Ilman muuta, että hyvin tavoitat sen, että se on ennen kaikkea se on mielentila ja se on semmoinen läsnäolon ja levon tila, että se on ikään kuin jotakin, joka on sisäistynyt minuun ja uskon, että meihin aika moneen suomalaiseen, että meillä on huikea maa edelleen kaikessa yhteiskunnallisessa murroksessakin, niin meillä, jos ajat kolari, niin jokainen hoidetaan päivystyksessä huikealla ammattitaidolla ja tämä jokaisen oikeus käyttää ja mennä luontoon, niin sehän on globaalisti täysin ainutlaatuista. Että jotenkin, mä en tiedä, osataanko me tarpeeksi olla siitä kiitollisia, että me saamme mennä toistemme metsiin ja toistemme rantoihin ja nauttia siitä yhteisestä luonnosta ja tästä hienosta pohjoisesta valosta ja upeista metsistä ja monenlaisista kotirannoista, että onko se sitten joen tai järven tai meren rannalla. Että jos mä ajattelen niin kuin oman elämän aikana, niin niitä kotirantoja niin kuin fyysisesti on ollut hyvin monta. Että yksi niistä on ollut myöskin niin kuin lapsuuskesissä. Serkut asuu Onkiveren rannalla Martikkalassa ja siitä rannasta muodostui niin kuin myöskin minulle merkittävä. Siellä mä opin hahmottamaan, eli oltiin Martikkalan 100-vuotiaalla kyläkoululla ja siellä tehtiin uskontotieteellistä tutkimusta siinä piharakennuksessa, niin siellä mä opin hahmottamaan esimerkiksi tällaiset asiat kuin, niin kuin elämän tarina ja maailmankuva ja maailmankatsomus. Niin kuin hyvin keskeisiä niin kuin tämmöisiä elämän hahmottamisen käsitteitä ja siellä me serkkuni Katjan kanssa sitten elämän tarinoita piirrettiin ja hyvin usein ne sitten nämä morsiamet ja sulhaset, jotka suurin rankkojen vaiheiden jälkeen päätyivät naimisiin, niin sitten ne asettuivat niin kuin punaiseen mökkiin ja kotirannan tuntumaan. Ja sitten tietenkin näitä 10 Helsingin vuoden aikana meillä oli Kalvikinlahti, joka sitten muotoutui. Kumpulassa asuttiin, niin sinne sitten aina mentiin niin kuin uimaan ja rauhoittumaan. Mutta siellä tietysti oli moni muukin meidän lisäksi, mutta et jonkinlaisia kotirantoja sitten on ollut matkan varrella. Ja nyt tietysti niin kuin täällä, kun Kuopiossa ollaan 27 vuotta nyt asuttu, niin Kallavesi on niin kuin, se vaan on Kallavesi.
0: Kyllä, ja se varmaan jollain tavalla se kotirannan näkymä muuttuu, tai muuta kuin käy vähän niitä muita kotirantoja katsomassa. Sitten kun tuossa mainitsikin, että ehkä me ei kun täällä ollaan, niin huomata kaikkia sitä hyvää, mitä meillä on. Mutta sitten kun käy vähän jossain toisesta suunnasta katsomassa sitä kotirantaa, niin sitten ehkä sen huomaat, että no, meillä onkin asiat ihan suht hyvin.
2: Kyllä. Et mä oon työskennellyt noissa kansainvälisissä taiteilijaresidenssissä niin kun 10 vuoden aikana, niin kun, olisikohan 15 eri jaksoa, ja hyvin usein ne jotenkin liittyy niin kun Välimeren ympäristöön, että eri maista käsin. Ja kyllä mä niin kun ajattelen, että tämä meidän puhtaus ja saastuttaa. Niin kuin sanon, että saastuttamattomuus, niin kuin nyt ei viilata pilkkua siitä, että voiko niin sanoa, mutta että kuitenkin nämä saastuttamisen arki on niin eri täällä, että meillä on niin tiukka ja valvottu niin kuin meidän ympäristölainsäädäntö, että meillä niin kuin kuitenkin on vielä paljon puhdasta vettä.
0: En tiedä, nyt en ehkä päätä tätä haastattelua mihinkään helpompaan kysymykseen. Puhutaan, Ulla Remes, kun sinusta puhutaan, niin sä olet kuvataiteilija, yhteisötaiteilija, ja tässä on puhuttu nyt tästä kotirantanäyttelystä, niin jos pitäisi kuvailla jotain sieltä taideteosta, sieltä sinun tästä kotirantanäyttelystä äänenä, niin mikä se ääni on, kun me olemme radiossa?
2: Mun tekisi mieli sanoa, että siitä teoksesta, jossa on se ikimetsä ja jossa näkyy sitä sammaloitunutta juurakkoa, niin nyt taas mä en ole biologi, niin mä en tiedä mitä lintuja elää missäkin.
0: Ei tarvita siihen.
2: Niin, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan joku tämmöinen mustarastaan laulu on aika huikea, siis semmoinen, joka tuo selkeästi sitten semmoisen terveisen jotenkin niin kuin yhteyden kauemmaksi.
0: Ja ehkä siinä on pikkuinen myöskin semmoinen kaiho, ja kaipuu kyllä myöskin mustarastaan äänessä.
2: Kyllä, kaiho ja kaipaus, että nämä on just, sä tavoitat hurjan hyvin, tämä kaiho ja kaipaus on keskeisiä sanoja.
0: Kiitoksia vierailusta, Ulla Remes, ja oikein hyvää kesän jatkoa.
2: Kiitos samoin ja terveisiä kaikille.

0: Parane. Näin Irina. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Assi. Hyvää torstaita heinäkuun toista päivää. Sitä jo vietetään ja taitaa olla vähän tämmöinen myterämpi päivä tänään. Ainakin Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoilee, että sadetta saadaan monin paikoin. Ja kyllä täällä Kuopiossakin tänä aamuna vähän on sadellut. Tänään meillä on myöskin totta kai aamussa päivän kysymystä. Vähän maksamisesta puhutaan ja palataan noihin viesteihin tarkemmin Cyrilin Stumble In-kappaleen jälkeen. Hyvää torstaita!
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan. Nummisuutarit, joka menee pieleen tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 eurolla.

0: Sir William Stumblin päivän kysymystä tässä aamussakin on esitetty. Kyllähän vain, ja tänään vähän sitten puhutaankin tuollaista maksamisesta, kun monet ovat konstit, kun eri ostoksia maksetaan, ja tänään tiedustellaan, että mikä tuntuu sinusta turvallisimmalta maksutavalta, kortti, puhelin vai kenties käteinen? Kerro myös, miksi juuri se on sinun valintasi ja haluatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana. Ja sellainen pika-analyysi kyllä voisi olla, että korttimaksu on suosittu, mutta sitä käteistä pidetään varalta kuitenkin mukana eri tilanteisiin. Rauski Varkaudesta kommentoi savolaisittain, että päivän kyssärin vastaus, 99% kortilla, jos en niin takkii, kun olemme pääsääntöisesti kaupassa niin sanottu kerre ja skanna asiakkaita. Tuokko lompakosta löytyy jonnin verran kätteistä ihan varmuudeksi, kun ei aina tiedä, jos on jotta häiriöitä. Puhelinmaksu on ainakin vielä korkkoomat. Ja Marja-Leena kommentoi, että kortilla maksan, nopeaa ja kätevää. Tietysti pankkikorttimaksuhan on tuttua meille jo pitkän ajalta. Kirsi kommentoi myöskin, että kortti ja käteistä aina hieman lompakossa. Tarja myöskin kommentoi, että käytän paljon pankkikorttia ja mobiilepeitä. Koen tämän melko turvallisina. Käteistä löytyy myös yleensä lompakosta. Sen verran vanhanaikainen olen, joten kyllä, korttimaksua suositaan, mutta käteistä on kaiken varalta aina mukana. Tiina myöskin kommentoi, että kaikilla näillä tavoilla maksan ja yleensä koen turvalliseksi, paitsi joskus mietityttää puhelimella maksaminen. Itse olen siirtynyt aika pitkälle siihen, että tosiaan tuo kortti löytyy tuolta puhelimesta se pankkikortti ja siitäpä sitten ne puhelinta hellattomalla siihen lukulaitteeseen kassalla, niin se maksu onnistuu. Siihen olen pitkälti siirtynyt ja mietin tuossa, että kyllähän se melkoinen kapine alkaa tuo puhelin olla, että siellä monet arkiset asiat hoituvat. Käteväänhän se sinänsä on, että ei välttämättä sitä lompakkoakaan tarvitse mukana pitää, kun se puhelin, mitä todennäköisimmin aina on siellä taskussa, niin sillä on sitten helppo myöskin niitä maksuja hoitaa. Ja myöskin esimerkiksi tankkaaminenkin onnistuu puhelimella niin, että kun on siinä tankilla, niin laittaa, että no tässäpä ollaan ja tällä pumpulla, että kiitos. Ei muuta kuin sitten tankkaamaan ja sieltä taas sitten kortilta se maksu menee. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Kommentoppa päivän kysymystä. Tuntuuko sinusta turvallisimmalta maksaa kortilla, puhelimella vai käteisellä? Kerro myös, miksi juuri se on sinun valintasi ja luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleen varmuuden vuoksi mukana? Ja kun viestiä päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Nimittäin huomenna arvotaan 2 kappaletta 2 lipun pakettia Oluset tapahtumaan Iisalmeen ja nuo liput ovat sitten molemmille päiville.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: puistossa. Kello on kohta 14 minuuttia vailla aamu 10. Hyvää huomenta, suhtavat tälle saarelaisen Aassi. Varpaisjärvellähän se jatkuu. Tämän viikon tuo Savon mania, savolaisuuden identiteettiviikko. Ja tänäänkin monipuolista ohjelmaa on luvassa. Siellä on kympiltä alkamassa moottorisahan veistoa. Pasi ja Eino Heide sekä Seppo Ruotsalainen siellä ovat sitten veistämässä. Ja sitten on myöskin live-striimin luvassa tuolla Duo Ritta ja Peittara verkkosivulla. Romu Rinsessan elämän kuusi yhteisötyöpajaa ja metsäaiheista yhteislaulua. Ja päivän vieraana Antti Heikkinen myöskin on luvassa. Sielläpä myöskin esitellään metsäaiheisia yhteislauluja ja soitin esittelyä Saha ja Huuli Harppu. Ja myöskin luonnon parantavasta voimasta puhutaan Hanna-Kaisa Heikkisen kanssa. Ja nämä kaikki tapahtuu tuolla Varpaisjärvellä Varpaisjärvi-talolla. No, illan päättää sitten Jumisen maamiesseuran talolla musiikki-ilta kello 18.21. Siellä Nilsian pussihousukerho sitten on esiintymässä ja niin poispäin. Ja koko viikon sitten tätä savolaisuuden identiteettiviikkoa Varpaisjärvellä käydään. Huomenna myöskin on siellä luvassa Savon murrekilpailua.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.

Seilulu ja Dust. Kello on kohta 10 ja se mennään 10 uutisia Savon Sanomilta. Ja uutisten jälkeen on luvassa paikallista putkea ja jälleen jatketaan tuoreella savolaisella musiikilla. Toinen näistä kultavista biiseistä on julkaistu eilen. Rautalanka biittiä on luvassa, jos näin kappaletta voisi kuvailla. Ja vähän myöskin sellaista kappaletta kuullaan paikallisessa putkessa, jossa ylistetään sitä itseään, tai siis itsenä olemista. Mutta ketkä ja mitkä oikein nuo paikalliset biisit esittää, niin sehän selviää uutisten jälkeen. Ennen uutisia tässä The Cardigans, Love Fool ja Sophie Ellis-Bextorin Murder on the Dance Floor.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Vesi Oy saneeraa jätevesiviemärin. Saneeraustyö sijoittuu Viitostien ja Kumpusaarentien väliselle alueelle Särkiniemessä. Työmaalla ja sen välittömässä läheisyydessä on työkoneita, saneeraustyöhön tarvittavaa kalustoa sekä maan päälle sijoitettuja pumppuyksiköitä ja maanpäällisiä putkilinjoja. Saneeraustyön vuoksi joudutaan tekemään väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Työt alkavat valmistelevilla töillä 6. heinäkuuta alkavalla viikolla. Urakan arvioidaan valmistuvan syyskuun toisella viikolla. Pääurakoitsijana toimii Sujutek Oy. Pohjois-Savon ahkerimmat lottoajat asuvat Vesannolla. Viime vuonna siellä pelattiin jokaista täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa 82 eurolla. Vesanto on lottoinnokkuudessaan omaa luokkaansa, sillä se on valtakunnallisessakin tilastossa sijalla 8. Maakuntatilaston kakkossijaa pitää Varkaus 76 eurolla. Jaetulla kolmossijalla ovat Pielavesi ja Siilinjärvi 75 eurolla. Vähiten Pohjois-Savossa lototaan Kuopiossa, jossa täysi-ikäiset asukkaat käyttivät lottoon 50 euroa. Veikkauksen tilastot paljastavat, että koko Suomessa lottoa pelataan innokkaimmin Lapin maakunnan pellossa. Koko Suomen tilastossa hännän huipuksi jää Pohjanmaan Luoto. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yhteensä yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleina, haavoittuneina tai kadonneina, kertoo amerikkalaisen CSIS-ajatushautomon raportti. Valtaosa uhreista on venäläisiä. Vajaat 500 000 venäläissotilasta on kuollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Yhteensä venäläisiä kuolleita, haavoittuneita ja kadonneita on ajatushautomon mukaan noin 1,4 miljoonaa. Laitos arvioi myös, että kuolleiden sotilasuhrien suhde kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut 8:1 Ukrainan hyväksi. Siilinjärven pesiksen hyvä vire naisten ykköspesiksessä jatkui keskiviikkona kotikentällä Mantulla, kun se kukisti Alajärven ankkurit murskanumeroin 2-0. Siipettäret oli alusta lähtien vahvassa lyöntivireessä ja takoi ottelussa komeat 21 juoksua. Jasmiina Juntunen löi 2 kunnaria sekä Elsi Katainen, Nea Puurunen ja Sanni Katainen kukin 1. Myös Alajärven ankkurit onnistui tekemään 12 juoksua.
1: Savon aaltojen sää.
2: Siinäpä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia ja uutisia tässä tunnetaan Savon aalloilla aina kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon ja se yltää jo tuohon huomiseen perjantaiseen iltaan asti. Aluksi Pohjois-Savossa monin paikoin sadetta, ensi yönä ja huomenna aamulla sää poutaantuu ja on puoli pilvinen. Huomenna iltapäivällä paikoin sadekuuria. Päivän ylin lämpötila tänään 14-17 astetta, huomenna hieman korkeampi. Yön olin lämpötila 8-13 astetta, tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kevätien minä, Tommi Läntinen, käynnisti tämän kympin tunnin Savon aamusta. Saarelaisen Anssi, täällä sinun seurassasi oikein mukavaa torstaista huomenta. Ja tänään kello 11 jälkeen seurassasi jatkaa Pekkasen Maria keskipäivän keidas ja kello 13 eteenpäin sitten puolestaan ääneen pääseepi Nivalan Jani ja puolen Suomen iltapäivä.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Ja aamun paikallinen putkihan tarkoittaa sitä, että pari kappaletta soitetaan pohjois-savolaista musiikkia. Ja tänään on soitossa ihana tuoretta ja suhteellisen tuoretta pohjois-savolaista musiikkia. Aivan tähän kärkeen kuullaan orkesteria nimeltään Uhka Peluri. Savolaisbändi on kysymyksessä, joka yhdistelee niin biittiä rautalankaa kuin rock'n'rollia. Soittaa keikolla niin cover-biisejä kuin omaa tuotantoaan. Ja nyt yhtye on julkaissut uutta omaa tuotantoa kappale nimeltään Korurasia. Ja jos oikein olen käsittänyt, niin tämä kappale sitten näki päivän valon julkaisumuodossa öölissä päivänä. Ja tämän kappaleen sävellyksistä ja sanoista vastaa Marko Heikkinen ja paikallisen putken kärkeen kuullankin uhkapelureitten Korurasia. Ja siihen perään kuopelaista Jarkko Kinnusta ja Pauli Villainen ja kerron tuosta sitten sen jälkeen tarkemmin.

0: Jarkko Kinnunen ja Pauli Villainen päätti tämän aamun paikallisen putkeen ja sitä ennen Uhkapelurit ja heidän torekappaleensa Korurasia. Jarkko Kinnunenhan on kuopiolainen musiikintekijä, laulaja ja hän tuli myöskin tutuksi suurelle yleisölle Kuorosota-ohjelmassa, jossa Kinnunen oli mukana Marko Hietalan Kuopion kuorossa. Ja mies sitten taikoo tuollaisia vähän melankolisia melodioita ja Jarkko Kinnunen on tahkonut keikkoja niin cover-yhtyeessä kuin soloartistinakin aina 90-luvun alusta alkaen noin 2000 keikan verran. Ja Pauli Villainen on suhteellisen tuore kappale häneltä ja Jarkko Kinnunen on itse tästä levyyhtiön mukaan todennut, että mies kun tulee tiettyyn ikään, sitä alkaa katsomaan elämänsä eteen ja taaksepäin. Kinnunen jatkaa, että tehtyjä ei saa tekemättömäksi, toisaalta tarvinneeko saadakaan. Tämä polku, jota kuljen, on minun polkuni. Välillä on tehty ehkä karkeastikin vääriä valintoja, mutta niistä on opiksi otettu eteenpäin ja entistä vahvempana näin Kinnunen pohtii. Samalla hän kyseenalaistaa näkymättömät normit siitä, mitä miehen pitäisi olla. Ja Jarkko Kinnunen kommentoi, että Pauli Villainen on biiseistäni kaikkien henkilökohtaisin tekstiä. Tehdessäni mietin sitä, mitä minä oikeastaan olen. Minä olen minä, enkä tästä muuksi muutu. Sisällä asuu se ikuinen pikkupoika haaveineen ja unelmineen. Näin Jarkko Kinnunen tuossa hetki sitten kuulusta Pauli Villainen kappaleista. Ja paikallisen musiikin parissa jatketaan viimeistään huomenna noin 9:50, kun on jälleen paikallisen putken aika. Komioita kuullaan tuohon seuraavaksi Kaihoselu kappaleellaan ja perään LP ja Lost on You.
1: Savon aamu.
0: Hyvää torstaista huomenta Savon aamusta, sinulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4-9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaa vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Kone Malissi.

0: LP, eli päästä Laura Mercolizzi, amerikkalainen artisti, Lost on You. Vuosi oli 2015, kun tämä kyseinen kappale nousi. Julkaistiin Death Valley-nimisellä EP:llä, että myöskin Lost on You-nimiseltä albumilla vuonna 2016 sitten. Ja eritoten tuolla keskisessä ja itäisessä Euroopassa ja Länsi-Aasiassa nousi oikein niin kuin kaupalliseksi hitiksi tuo äsken kuultu hieno kappale Lost on You LP:ltä.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
0: Tänään päivän kysymyksessä sitten puhutaan vähän maksamisesta. Nimittäin tänään tiedustellaan, että tuntuuko sinusta turvallisemmalta maksaa kortilla, puhelimella vai käteisellä. Voit myöskin kommentoida, että miksi juuri se on sinun valintasi ja luotatko tekniikkaan vai kulkeeko käteinen edelleenkin sitten mukana ikään kuin varmuuden vuoksi. Tuossapa tuli viestiä WhatsAppiin, joita on tullut runsaasti, niin muun muassa tällainen, että ajan hengessä mennään mukana, eli korttipuhelin kautta MobilePay, kryptot ynnä muut, kaikki maksut on käytössä. Uskon, että nykytekniikalla on melko turvallista käyttää tekniikkaa ja varsinkin maksain kaiken luottokortilla ensin. Toki pikku pitonen on aina taskun pohjalla, jos tekniikka pettää. Viestin lähettäjä vielä jatkaa, että omasta mielestä helpoin, kun ei tarvitse rahata enää kukkaroa joka paikkaan mukaan, joten siksi tekniikka vie voiton. No, itsekin aika paljon tuolla puhelimella noita maksuja hoitelen kyllä, ja rahapussi harvoin on enää mukana, ja aika harvoin kyllä sitä käteistäkään löytyy edes sieltä taskujen pohjalta. Olen luottanut siihen, että kyllä tavallaan tämä toisella se tekniikka toimii, kun kaupassa käy, että saa ne ostoksensa toimitettua. Anneli myöskin kommentoi, että itse käytän edelleen käteistä ja pankkikorttia, mutta olen huomannut eri yhdistysten tapahtumien osalta, että ulkolaiset maksavat mielellään MobilePayllä, joten sekin on minulla varalla olemasta. Ja kyllähän tuo MobilePay-maksaminen on myöskin yleistynyt, että aika useasti erilaisissa tapahtumissa näkee muun muassa torimyyjillä ja muilla lapun, että meillä käy myöskin MobilePay ja siinä sitten se puhelinnumero, johon maksua voi käyttää. Mutta tietysti myöskin nuo korttien lukupäätteet ovat yleistyneet kyllä aika voimakkaasti, että aika monessa paikassa jo onnistuu tuo maksaminen ihan myöskin pankkikortilla. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit kommenttia laittaa päivän kysymykseen, ja kommenttia kun laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa, nimittäin huomenna arvotaan kaksi kappaletta kahden lipun pakettia Iisalmeen olusille, joita tuossa viikon kuluttua viikonloppuna taidetaan viettää, ja nuo liput ovat sitten voimassa molempina päivinä. Ja päivän kysymyshän tänään kuuluu, että mikä maksamistapa tuntuu sinusta turvallisemmalta, korttikäteinen vai kenties puhelimella suoritetut maksut ja miksi juuri tämän valitset. Ja myöskin voi sitten kommentoida sitä, että pitääkö kuitenkin sitä käteistä varalta mukana, jos ei siihen tekniikkaan oikein luota.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Elias Kaskinen ja päivän sankarit, elämän lupaa Molle. Nehän pikkuhiljaa syksyn opiskelutkin käynnistyvät ja tietysti opiskelijat kiihkeästi etsivät vaikkapa sitä opiskelija-asuntoa. No, nytten Oikotie kertoo, että paikoin tuo opiskelijoiden asuntotilanne näyttää hankalalta ja Vaasassa ja Joensuussa näyttäisi olevan vaikeinta. Korkeakoulujen yhteishan lopulliset tulokset, kun valmistuvat tämän kuun alussa, ja opiskelijoiden asuntotilanne näyttää tosiaan Oikotien mukaan varsin haastavalta. Osassa suosituimmista opiskelukaupungeista on jopa pulaa opiskelijoille sopivista asunnoista. Oikotien johtaja Tiina Aalto-Vischer sanoo tiedotteessa, että Turussa ja Jyväskylässä näkyy vahva profiili opiskelijakaupunkeina. Kummassakin on runsaasti pieniä asuntoja, siksi niitä on myös hyvin vapaina vuokraajille. Noin puolet korkeakouluopiskelijoista asuu Suomessa vapaan markkinan asunnoissa. Mutta sitten kun tilannetta katsotaan toisesta kulmasta, eli missä sitä vaikeinta, niin Vaasassa ja Joensuussa on vaikeinta. No, minkälainen tilanne täällä Kuopiossa on? No, tässä ollaan aika lailla Jyväskylän tasossa, kun katsotaan Oikotiellä tarjolla olevien vuokrayksiöiden määrää suhteessa korkeakouluopiskelujen aloituspaikkoihin. Niin Kuopiossa näitä on 0,11, kun Jyväskylässä lukema on 0,12. Ja jos esimerkiksi noissa hankalimmissa paikoissa, esimerkiksi Joensuun, niin siellä vaan niitä Oikotiellä olevien vuokrayksiöiden määrä suhteessa korkeakoulun aloituspaikkoihin on 0,05, eli puolet paremmin täällä Kuopiossa sitten menee. Oikotiellä nyt tarjolla olevien vuokrayksiöiden määrät on Kuopiossa tuommoista noin 200 kappaletta ja Joensuussa noin 115 tuossa naapurikaupungissa, joten kyllä kannattaa ehkä varautua siihen, että voi olla vähän tiukassa se yksiön saaminen. Ainakin jos Oikotien tilannetta on uskominen. Ja korkeakouluissa Oikotien mukaan aloittaa elokuussa noin 56 000 opiskelijaa. Heistä suuri osa tarvitsee uuden kodin muuttaessaan ennen lukuvuoden alkua. Esimerkiksi Tampereen, Turun ja Oulun yliopistojen uusista opiskelijoista selkeä valtaosa on viime vuosina tullut muilta paikkakunnilta. Näin siis toteaa Oikotien tiedotteessa Oikotien johtaja Tiina Aalto-Vischer. Sama tilannehan se varmasti on monissa muissakin ne yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla, että muualtakin paljon sitten opiskelijoita tulee ja se asumistarve on hyvinkin oleellinen. Harry Stylesia kuullaan tähän seuraavaksi. Tämä on Watermelon Sugar ja todetaan Sugar puolestaan siihen perään. Nyt pistetään elämä varsin makeaksi.

0: Sugar yam toradam. Tuossa hetki sitten puhuin yksiötilanteesta liittyen opiskelijoihin, eli monessa korkeakoulukaupungissa sitten on se tilanne sellainen, että voi olla hankaluuksia saada niitä asuntoja, kun kysyntää riittää. No, tuonne meidän WhatsAppiin tuli viestiä, että opiskelijoilla eivät oikein soluasunnot kelpaa. Niitä saisi. Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat ongelma. Yhteisöllinen soluasuminen on siihen hyvä tuki, ei jää yksinään, pohtii viestin lähettäjä. Kiitos tästäkin viestistä. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero. Otetaan tuohon seuraavaksi soittoon suurlähettilää, että mitä miehen tulee olla, ja otetaan sitten käsittelyyn lisää noita viestejä ja nimenomaan noita päivän kysymysviestejä.
1: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesänä ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä tiedusteltiin, että tuntuuko sinusta turvallisemmalta maksaa kortilla, puhelimella vai käteisellä. Ja runsaasti viestejä on aamun mittaan tullut. Muun muassa Rauski Varkauden suunnalta kommentoi, että 99% kortilla, jos en niin takia, kun olemme pääsääntöisesti kaupassa niin sanottuja kerrejä skannaa asiakkaita. Toki lompakoista löytyy jonnin verran käteistä ihan varmuudeksi, kun ei aina tiedä, jos on jotain häiriöitä. Puhelinmaksu ei ainakaan vielä, tai on vielä korkkoomata, näin pohtii Rauski Varkaudesta. Tuo on aika yleinen vastaus tänään, että kortilla huijautetaan maksaa, mutta käteistä pidetään ikään kuin varmuudelta sitten mukana myöskin. Eija Ärtosa laittoi viestiä myöskin, että maksan mieluummin kortilla, kun se on kätevää, ja Eija R. on muuten tuossa juhlistanut eilen ensimmäistä virallista eläkepäivää. Tuossa lomia hän on viettänyt ja nyt sitten virallisesti eläkkeellä. Eija R. on hyviä eläkepäiviä sinulle, Eija. Mitäs muuta tänne on tullutunut? Kirsi esimerkiksi kommentoi, että kortti ja käteistä aina hieman lompakossa, eli kuten jo totesin, niin aika tuttu yhdistelmä on tämä. Retsikin kommentoi aamuseltaan, että yleensä kortilla maksan, mutta nostan aina varalle käteistäkin muutaman kympin, ettei joku pikkumaksu jää hoitamatta esimerkiksi moottoripyöräreissuilla. Ja sitten voisiko sanoa, että melkeinpä tekniikan ihmelapsilta tuli myöskin viestiä. Hän kommentoi nimittäin, että ajan hengessä mennään mukana, eli korttipuhelin, mobiilipay, kryptot ynnä muut, kaikki maksut on käytössä. Uskon, että nykytekniikalla melko turvallista käyttää tekniikkaa ja varsinkin maksain kaiken luottokortilla ensin. Toki pikkuvitonen on aina taskun pohjalla, jos tekniikka pettää. Omasta mielestä helpoin, kun ei tarvitse rahata enää kukkoroa joka paikkaan mukaan, joten siksi tekniikka vie voiton. Ja myöskin tällainen viesti tuli, että lenkillä tai muussa sellaisessa on minulla mukana vain kännykkä. Sen kotelossa on käteistä muutamia kymppejä, jos tulee yllättävää kaupassa ynnä muu käynti. Kortti ei ole katoamisen takia turhaan mukana. No tietysti riski lenkilläkin on, että jos on tuollainen vaikka kännykkä kotelossa tai muuten se kortti mukana, niin se saattaa siltä helposti kyllä tippuakin. Kannattaa pitää tarkasti huolta. Kiitos kaikista tänä aamuna viesteistä, joita on tänne WhatsAppiin runsaammin on tullut. Huomenna jälleen uutta kysymystä, päivän kysymystä, ja huomennakin kaikki viestit ovat mukana sitten Oluset lippuarvonnassa. 2 kappaletta lippuja 2 hengelle arvotaan huomeniin sitten Savon aamussa. Kuunnellaan tähän väliin Isaac Elliot, ja tämä on 100 enkeliä. Thank you.

0: Sotaenkelinäin Isaac Eliot, kello on kohta 11 ja se on keskipäivän keitaan aika uutisten jälkeen. Keskipäivän keitaassa pari tuntia sinun seurassasi on Pekkasen Marjam iltapäivän puolella puolestaan sitten puolen Suomen iltapäivässä seuraavassa pitämässä Nivalan Jani. Se on toinen päivä heinäkuuta tänään menossa ja monenmoista on tällä päivämäärällä tapahtunut. Ja muun muassa 1881 heinäkuun toisena päivänä Charles J. Guiteau ampui kuolettavasti Yhdysvaltain presidentti James Garfieldia, joka menehtyi sitten infektioon 19. syyskuuta. Tuolta Netflixin puolelta tähän liittyen löytyy myöskin sarjaa, mutta nyt kun en muista sen sarjan nimeä, jotain salaama, mikähän se oli. Mutta anyway, oikein hyvä sarja on. Suosittelen katsastamaan, jos mietit sateisiin kesäpäiviin katsottavaa, niin kannattaa tuo kyseinen sarja katsastaa. Amelia Earhart ja suunnistaja Fred Noonan katosivat Tyynellä valtamerellä heidän yrittäessään maailman ensimmäistä päivän tasaajaa kiertänyttä maailman ennätyslentoaan, että vain tapahtui heinäkuun toinen päivä 1937. No jos jotain positiivista uutista otetaan, niin 27 vuotta sitten tasan Metallica esiintyi tällä päivämäärällä Ruisrockissa. Mitäs se tämän päivän 2026 heinäkuu toinen päivä tuo tullessaan on, se selviää vielä päivän mittaan tarkemmin. Minä saarelaisen Anssi kiitän sinua tästä aamuseurasta ja me tavataan huomen aamuna kello 6 alkeen jälleen Savon superpaikallisessa aamussa. Minä toivottelen oikein mukavaa päivän jatkoa Mari Pekkasen ja Jani Nivalan seurassa Savon aaloilla. Terve!
1: Savon aamu.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Vesi Oy saneeraa jätevesiviemärin. Saneeraustyö sijoittuu Viitostien ja Kumpusaarentien väliselle alueelle Särkiniemessä. Työmaalla ja sen välittömässä läheisyydessä on työkoneita, saneeraustyöhön tarvittavaa kalustoa sekä maan päälle sijoitettuja pumppuyksiköitä ja maanpäällisiä putkilinjoja. Saneeraustyön vuoksi joudutaan tekemään väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Työt alkavat valmistelevilla töillä 6. heinäkuuta alkavalla viikolla. Urakan arvioidaan valmistuvan syyskuun toisella viikolla. Pääurakoitsijana toimii Sujutek Oy. Pohjois-Savon ahkerimmat lottoajat asuvat Vesannolla. Viime vuonna siellä pelattiin jokaista täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa 82 eurolla. Vesanto on lottoinnokkuudessaan omaa luokkaansa, sillä se on valtakunnallisessakin tilastossa sijalla 8. Maakuntatilaston kakkossijaa pitää Varkaus 76 eurolla. Jaetulla kolmossijalla ovat Pielavesi ja Siilinjärvi 75 eurolla. Vähiten Pohjois-Savossa lototaan Kuopiossa, jossa täysi-ikäiset asukkaat käyttivät lottoon 50 euroa. Veikkauksen tilastot paljastavat, että koko Suomessa lottoa pelataan innokkaimmin Lapin maakunnan pellossa. Koko Suomen tilastossa hännän huipuksi jää Pohjanmaan Luoto. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yhteensä yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleina, haavoittuneina tai kadonneina, kertoo amerikkalaisen CSIS-ajatushautomon raportti. Valtaosa uhreista on venäläisiä. Vajaat 500 000 venäläissotilasta on kuollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Yhteensä venäläisiä kuolleita, haavoittuneita ja kadonneita on ajatushautomon mukaan noin 1,4 miljoonaa. Laitos arvioi myös, että kuolleiden sotilasuhrien suhde kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut 8:1 Ukrainan hyväksi. Siilinjärven pesiksen hyvä vire naisten ykköspesiksessä jatkui keskiviikkona kotikentällä Mantulla, kun se kukisti Alajärven ankkurit murskanumeroin 2-0. Siipettäret oli alusta lähtien vahvassa lyöntivireessä ja takoi ottelussa komeat 21 juoksua. Jasmiina Juntunen löi 2 kunnaria sekä Elsi Katainen, Nea Puurunen ja Sanni Katainen kukin 1. Myös Alajärven ankkurit onnistui tekemään 12 juoksua.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta. Yön alin 9-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja Don Huonot starttasi keskipäivän keitaan. Tänään toinen päivä heinäkuuta kappaleella Riidan kylväjä. Toi oli ysärimusaa, vaikka ei ehkä ihan ole semmoinen perinteinen. Meillähän tulee aina mielikuva ysärimusaasta nimenomaan semmoisena tietynlaisena diskojynkytyksenä, joka oli silloin jotenkin suosionsa huipussa ja tuntuu olevan edelleen, sillä sitä kaikenlaisia ysäriteemaisia tapahtumia ja risteilyjä ja festareita järjestetään edelleen, niin toiset ne haikailevat ysärille ja annetaan heidän haikailla. Ei ole keneltäkään pois. Mutta toi edellä kuultu kappale niin vuodelta 1997 ja löytyy porukan Hyvää yötä ja huomenta albumilta, joka muuten palkittiin vuoden albumin Emma-palkinnolla vuonna 1998. Hei, se on sadepäivä tänään ja näyttäisi olevan muutamat muutkin päivät tästä eteenpäin. Nyt ollaan siirrytty epävakaisempaan säähän monin paikoin. Toki maantieteellinen sijainti jälleen kerran ratkaisee, että jos satut Lapissa kuuntelemaan, niin siellähän näyttää oikein kirkkaalta ja aurinkoiselta sää. Otin tuossa esimerkiksi aivan länsirajan tuntumasta sääennustetta, niin sinne sateet yltävät vasta ensi viikon tiistaina. Että ja internetin välityksellä, kun pystyy kuuntelemaan melkein missä tahansa, missä netti toimii, niin sanotaanko näin, että kuuluvuusalueella on vähän sateisempaa ja epävakaisempaa. Ilonilta kuullaan seuraavaksi Unissasi. Harri laittoi just Äänekoskelta viestiä, laittoi nimppari onnittelut, kiitos vaan. Kiitos, vaan tämä se on ihmisen elämässä varsin merkittävä päivä. Tänään siis Marin lisäksi nimipäiviä viettävät Maria, Maija, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria. Että porukkaa riittää kyllä viettämään tämmöistä iloista nimipäivää. 0406195939 on numero, jos sinäkin haluat laittaa viestiä WhatsAppiin. Tänne Paulikin laittoi, että ihanaa päivää sateesta huolimatta. Kiva, kun olet taas linjoilla. Niin on muuten kiva olla täällä. Ja vähän semmoinen semihaikea fiilis, koska huomenna on sitten hetkeä meidän viimeinen yhteinen lähetys. Mutta nautitaan näistä parista lähetyksestä, mitkä meillä on tässä heinäkuulle jäljellä.

0: Jimmy Hope Joanna on kuuluisa apartheidin vastainen protestilaulu vuodelta 1988, jonka on kirjoittanut guanalais-brittiläinen muusikko Eddie Grant. Ja Joanna on verhottu ja tavallaan personoitu viittaus Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan, joka toimi sortavan apartheid-hallinnon symbolisena päämajana, niin vaikka on tuommoinen reggae-tyyppinen ja vähän rakkauslaulutyylinenkin, niin hyvin vakava aihe on tuon kappaleen taustalla. 11.18 on kello studiossa, Mari Pekkanen täällä, ja seuraavaksi menossa mukana on myös Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4–9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaa vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

Vilma-Aliina ja True Crime. Tässä kun on kaiken maailman huijauksista puhuttu ja ihan syystäkin, niin nyt on aika monella Teboilin asiakkaalla saattanut mennä aamukahvi väärään kurkkuun. Ja on pohdittu, että voiko tämä nyt pitää paikkaansa. Teboil on nimittäin lähettänyt asiakkailleen kirjeitä. Ja vaikeuksiin joutuneen huoltoasemayhtiön ohjehan on tähän saakka ollut jättää avoinna olevat laskut maksamatta. Mutta nyt yhtiön mukaan tilanne on oleellisesti muuttunut ja tästä kerrotaan ihan Teboilin nettisivuillakin. Ja on otsikolla asiakastiedote liittyen avoimien laskujen maksuun ja on laitettu myös på svenska ja in English also. Ja se aiempi maksuohje johtui siitä, että jättää vaan avoinna olevat laskut maksamatta, että pakotteiden alaiseksi joutuneen yhtiön maksuliikenne keskeytyi. Eivätkä esimerkiksi kuljetusyrittäjät saaneet maksuja läpi. No, nyt Teboil on sitten lähettänyt kirjeitä asiakkaille, joilla on vielä avoimia laskuja. Ja kaksi kirjeen saanutta on nyt ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin. Ja he vaikuttavat hämmentyneen tästä tilanteesta. Ja toinen epäilee kirjettä aidon näköiseksi huijaukseksi. Teboilin tiedotteen mukaan aidon kirjan tunnistaa yhtiön sivuilla ilmoitetusta tilinumerosta. Ja sitten Teboil kertoo, että tarkistaa, että vastaanotetussa kirjeessä ilmoitettu tilinumero täsmää tällä sivulla ilmoitettuun tilinumeroon. Ja Teboil on jakanut verkkosivuillaan myös yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän lausunnon, jonka mukaan tilapäinen SEPA-pankkitili Latviassa asiakasmaksujen vastaanottamista varten on Suomen yrityssaneerauslainsäädännön mukainen ja saneerausmenettelyn tavoitteita tukeva. Huomiota herättävää tässä kirjeessä on etenkin se, että maksu pyydetään maksamaan latvialaisen Rietumo-pankan tilille. Ja toki tämä sama ohje löytyy myöskin Teboilin verkkosivuilta, mutta kyllähän se aika lailla rupeaa varmasti huolestuttamaan. Erääntyneet avoimet laskut tulee siis kirjeen mukaisesti maksaa Teboilin Rietumo-pankan tilille. Verkkosivujen mukaan maksun maksaminen suomalaiselle pankkitilille ei ole mahdollista. Siitäkin huolimatta, että maksuliikenne on nyt auki, ei Teboililla ole enää käytettävissä tiliä suomalaisessa pankissa. Ja tästä syystä ne maksut tulee suorittaa sitten tuonne latvialaisen pankin tilille. Ja maksuja pyydetään maksamaan 2 viikon kuluessa kirjeen päiväyksestä, eli viimeistään 13. heinäkuuta. Ja erääntyneiden saatavien perintätoimenpiteet käynnistetään tuon päivämäärän jälkeen. Teboil vakuuttaa, että asiakkaille ei aiheudu maksamisesta mitään pakoteriskejä. Osa lähetetyistä kirjeistä voi Teboilin tiedotteen mukaan olla aiheettomia, jos asiakas on maksanut kaikki laskunsa Teboilille. Ja Ilta-Sanomat pyrki tavoittamaan ja tavoittikin ilmeisesti Teboilin edustajan, mutta hän ei kommentoinut tätä asiaa millään tavalla.

Siinä Maroon 5 ja Christina Aguilera Moves Like Jagger. Kello on 11.34 ja seuraavaksi keskipäivän keitaassa kuullaan Tina Turneria Better Be Good to Me.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tina Turnerilta Better Be Good To Me, tuo kyseinen kappale, löytyy hänen Private Dancer-albumiltaan. Hittikamaa siis ehdottomasti. Seuraavaksi jatketaan Teemu Roivaisen tahdissa Edeniin.

0: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
1: Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens...

0: Suomalainen blues-laulaja Ina Forsman siinä kappaleella Freedom Manifesto. Ina Forsmanilta on totuttu meillä kuulemaan Pass You By-kappaletta, mutta nyt vähän toisenlaista musaa. Aika harva varmaan muistaa, että Ina Forsman kilpaili Idolsissa 6. tuotantokaudella ja piti oikein ruveta muistelemaan, että ketä sillä kaudella on ollutkaan ja kaivoin finalistien listauksen esille, niin ainoastaan voittajan muistan, ja sehän oli Diandra Flores, joka sitten on kyllä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa musiikkikentässä.
1: Paikallisten puolella.

Nopsa jalka ja lupa nolla. Kello on 12:06. Puolelta päivän kuulemme uutisia. Ennen uutisia Nena päästelee ilmapallot vapauteen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
4: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
3: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
4: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Vesi Oy saneeraa jätevesiviemärin. Saneeraustyö sijoittuu Viitostien ja Kumpusaarentien väliselle alueelle Särkiniemessä. Työmaalla ja sen välittömässä läheisyydessä on työkoneita, saneeraustyöhön tarvittavaa kalustoa sekä maan päälle sijoitettuja pumppuyksiköitä ja maanpäällisiä putkilinjoja. Saneeraustyön vuoksi joudutaan tekemään väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Työt alkavat valmistelevilla töillä 6. heinäkuuta alkavalla viikolla. Urakan arvioidaan valmistuvan syyskuun toisella viikolla. Pääurakoitsijana toimii Sujutek Oy. Pohjois-Savon ahkerimmat lottoajat asuvat Vesannolla. Viime vuonna siellä pelattiin jokaista täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa 82 eurolla. Vesanto on lottoinnokkuudessaan omaa luokkaansa, sillä se on valtakunnallisessakin tilastossa sijalla 8. Maakuntatilaston kakkossijaa pitää Varkaus 76 eurolla. Jaetulla kolmossijalla ovat Pielavesi ja Siilinjärvi 75 eurolla. Vähiten Pohjois-Savossa lototaan Kuopiossa, jossa täysi-ikäiset asukkaat käyttivät lottoon 50 euroa. Veikkauksen tilastot paljastavat, että koko Suomessa lottoa pelataan innokkaimmin Lapin maakunnan pellossa. Koko Suomen tilastossa hännän huipuksi jää Pohjanmaan Luoto. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yhteensä yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleina, haavoittuneina tai kadonneina, kertoo amerikkalaisen CSIS ajatushautomon raportti. Valtaosa uhreista on venäläisiä. Vajaat 500 000 venäläissotilasta on kuollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Yhteensä venäläisiä kuolleita, haavoittuneita ja kadonneita on ajatushautomon mukaan noin 1,4 miljoonaa. Laitos arvioi myös, että kuolleiden sotilasuhrien suhde kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut 8:1 Ukrainan hyväksi. Siilinjärven pesiksen hyvä vire naisten ykköspesiksessä jatkui keskiviikkona kotikentällä Mantulla, kun se kukisti Alajärven ankkurit murskanumeroin 2-0. Siipettäret oli alusta lähtien vahvassa lyöntivireessä ja takoi ottelussa komeat 21 juoksua. Jasmiina Juntunen löi 2 kunnaria sekä Elsi Katainen, Nea Puurunen ja Sanni Katainen kukin 1. Myös Alajärven ankkurit onnistui tekemään 12 juoksua.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta. Yön alin 9-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: jotenkin uskaltaisi väittää. 8:08 on kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä vielä kello 13 asti ja huomenna pari tuntia. Ja sitten siirrytään muunlaiseen kesäohjelmistoon. Mutta yksi asia, mikä tänään jääkiekkoihmisiä eritoten on puhuttanut, julkaistiin tuossa ihan hetki ennen uutisia, on, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV on päättänyt tutkintansa, jossa se selvitti mahdollista kilpailurajoitusta jääkiekon SM-liigassa. Ja KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt niistä toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV aloitti 2 vuotta sitten tutkinnan siitä, että onko SM-liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla, ja se arvioi, että kilpailuongelmia esiintyy. Liiga on voinut kontrolloida SM-liigaan nousevien joukkueiden määrää ja estää liigajoukkueita putoamasta mestikseen määrittäen näin ollen kilpailun tason. Liiga on myöskin vaatinut joukkueita lunastamaan liigaosakkeen. Ja liigahan on sitten tehnyt muutoksia kyseisiin kohtiin tämän tutkinnan aikana. Ja liiga rajoittaa omaa toimivaltaansa. Esimerkiksi lisenssiehdot hyväksyy jatkossa ulkopuolinen taho. SM-liigassa voi myös tulevaisuudessa pelata lisenssimaksu perusteisesti, eli seurojen ei ole pakko lunastaa liigaosaketta. Ja kilpailua avataan jatkossa myöskin sarjajärjestelmän osalta, eli kaudesta 27-28 eteenpäin tuo sarja muuttuu 2-tasoiseksi, jossa liikkuminen sarjatasojen välillä tapahtuu suoralla nousulla ja putoamisella ilman erillisiä karsintoja. Mutta näin on siis KKV päättänyt tutkintansa. Ja tutkintaa ei enää jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Tämä on Eget Sulu ja BM tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

Heart Over Mind on norjalaisen DJ:n Alan Walkerin ja amerikkalaisen laulajan Dian kappale, 3 vuotta sitten julkaistu sellainen. Tässä on aikamoinen spekulaatio, ei niin yllättäen syntynyt sosiaali- ja terveysmeni Ville Rydmanin lausunnoista, ja Savon Sanomathan on kertonut Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön apulaisprofessori Siiri-Liisi Kraavin töihin paluusta. Hän huomasi ikävän uutisen sähköpostista jo lomansa aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut myöntänyt rahoitusta tutkimushankkeelle, jota hänen oli määrä johtaa syyskuusta alkaen. Ja Kraav jäi miettimään, mitä hankkeessa tai hakemuksessa oli mennyt väärin ja mitä pitäisi nostaa esiin ensi kerralla. Ja tavallaan oli iso helpotus, kun maanantaina lomalta töihin palanneelle Kraaville selvisi, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman oli puuttunut peliin ja jättänyt omatoimisesti puolet STM-virkaesityksessä ja vertaisarvioinnissa puoletuista 18 tutkimuksesta ilman rahoitusta. Ja Kraav kommentoi, että se ei ollutkaan meidän vika, että tutkimus ei saanut rahoitusta. Mutta tämä Rydmanin toiminta on herättänyt Kraavissa luottamuskriisin. Pelisäännöistä on sovittu etukäteen ja hakemusten tekemisessä on ihan hirveän iso työ. Kun rahoitettavien tutkimusten määrä yhtäkkiä puolittui, oli se iso järkytys. Miten näin voi tehdä? Ja jo pelkästään tuon tutkimus- ja rahoitushakemuksen kirjoittaminen tarvittavaan muotoon vaatii Kraavin mukaan useamman ihmisen monen viikon työpanoksen. Ja Kraav sanoo, että olen vilpittömän iloinen jokaisen rahoitetun hankkeen puolesta, mutta sen, mitkä valintaperustelut ovat olleet, on oltava läpinäkyvää. Asia ei jää tähän, vaan Itä-Suomen yliopisto tekee STM:ään oikaisuvaatimuksen ministerin päätöksestä ja samoin aikoo toimia myöskin Jyväskylän yliopisto, ja nyt on tullut tietoon, että myöskin Tampereen yliopisto aikoo tehdä oikaisuvaatimuksen Ville Rydmanin päätöksistä koskien näitä yliopistorahoituksia. Ja Rydman tosiaan kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeelle vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä, ja Rydman perusteli tuota päätöstä valtiontalouden tasapainottamisella. Rahoitukselle oli varattu budjetissa 8 miljoonaa euroa ja kaikkiaan 49 hanketta haki tutkimusrahoitusta. Rahoitusta myönnettiin lopulta 9 hankkeelle, ja poikkeuksellisesti Rydman luki hyväksyttäväksi esitetyt tutkimussuunnitelmat itse läpi. Hän on kiistänyt poliittisen ideologian ohjailleen tekemiänsä valintoja. Saamme varmasti tästäkin semmoisen pienen kesän jatkokertomuksen, että miten mahtaa sitten käydä ja mikä on Rydmanin vastaus. Eiköhän hän ole taas jossakin ohjelmassa päätöksiä kommentoimassa. Tämä on The Police, When the World is Running Down.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4-9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaa vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

5 Seconds of Summer ja No Shame. Suomen ratsastajaliitossa on ollut aikamoista, miten sen sanoo, turbulenssia. Suomen ratsastajaliiton rahasotku johti nyt liiton hallituksen eroon. Ratsastajaliiton sääntömääräisen kevätkokouksen jatkokokous järjestettiin tiistaina, eikä vuoden 2025 hallituksen jäsenille, eli puheenjohtaja Marjukka Manniselle, Dan Björklöfille, Karina Nyholmille, Salla Varentille, Valtteri Kundersbylle, Aki Karhapäälle ja Osmo Metsälälle myönnetty vastuuvapautta. Kokouksen jälkeen hallitus, pois lukien vastavalittu Niklas Närhinen, kokoontui keskustelemaan tilanteestaan ja päätti, ettei sillä ole mahdollisuutta, halua eikä toimintaedellytyksiä jatkaa tehtävissään. No nythän Ratsastajaliitto on sitten hetken aikaa ilman hallitusta tavallaan, sillä uusi hallitus valitaan elokuun lopulla ja siihen asti siis nykyinen hallitus hoitaa tehtäviään, jotta toiminnan jatkuvuus saadaan ylläpidettyä. Ratsastajaliiton kunniajäsen ja olisiko varmasti myöskin Suomen kaikkien aikojen menestyneen kilparatsastaja, kouluratsastaja, elävä legenda Kiira Kyrklund ilmoitti hänkin erostaan. Hän eroaa vapaaehtoistyöstä Ratsastajaliiton hevosen hyvinvointityöryhmässä. Ja Kiira Kyrklund sanoo liiton lähettämässä tiedotteessa, että olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on liian pieni maa riitoja ajatellen, ja ainoa tapa, että me pärjäämme, on se, että kaikki urheilussa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Häkellyin kokouksesta siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Jupakassa on siis kyse vuosina 2023 ja 2024 myönnetyistä 330 000 euron valtionavustuksista, jotka jäivät liitolta saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Rahallisesti sotkusta hyötyi vain maa- ja metsätalousministeriö, joka sai pitää nämä ratsastajille myönnetyt avustukset. Eli semmoinen oli se rahasotku, että ei niinkään, että joku olisi vetänyt vähän pöydän alta omaan taskuun, vaan niin, että rahat, eli valtion avustukset, jäivät saamatta. Mutta jäin miettimään tuota Kiira Kyrklundin puheenvuoroa tuossa liiton tiedotteessa, niin varmasti pätee ihan todella moneen asiaan. Käsittääkseni Kiira Kyrklund on asunut pitkään jo Brittein saarilla ja valmentaa maailman huippuja ja on todella tunnustettu omassa työssään, niin kyllä varmasti kannattaisi ihan kaikilla elämän aloilla ja toimialoilla ja saroilla kuunnella näitä Kyrklundin sanoja. Ainoa tapa, että pärjäämme, on, että kaikki tekevät yhteistyötä. Ja sitten tämä, että hän häkeltyi kokouksessa siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Niin ehkäpä katsomme tässä kohtaa peiliin ja toteamme, että ei tarvitse välttis aina vängätä. Ja siis asioistahan voi keskustella myös ihan silleen sulassa sovussakin.

0: Litku Klemetti, Lippissukupolven joutsenlaulu. Kello on ihan kohta 12.37. Terve! Kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä. Reilut 20 minuuttia sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle, joka pitää teitä hellässä huomassaan seuraavat 5 tuntia. Se on niin tiukka ote, että ei varmaan päästä irti. On se semmoinen sälli. Hei, ootko kuullut tämmöisestä satokausisovelluksesta? Siitä voi pian saada tietoa suomalaisista suoramyyntitiloista. Ja tämän sovelluksen uusi palvelu kokoaa suoramyyntitilat yhteiseen karttanäkymään, ja maatilat voisit itse päivittää sovellukseen tilan tarinan, aukioloajat, tuotelistaukset sekä tiedot mahdollisista oheispalveluista, kuten kahvilatoiminnasta. Ja tämän taustalla on Satokausimedian ja Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK:n uusi yhteistyö. Satokausimedian toimitusjohtaja Sami Ahonen sanoi, että uskomme, että sovelluksemme avulla suoratiloilta ostaminen kasvaa merkittävästi. Ahosen mukaan tavoitteena on saada palveluun mukaan yli 200 suoramyyntitilaa ensimmäisen vuoden aikana, ja tilojen rekisteröinti on auennut. Kuluttajille toi palvelu julkaistaan myöhemmin, ja sitten ton sovelluksen kautta voi myös saada tietoa marja- ja sienipaikoista ympäri Suomen. Lisäksi sovelluksesta löytyy satokausia esittelevä kalenteri ja sesonkireseptipankki. Erittäin tervetullut on tämä, ja siis harmi, että se tulee kesää ajatellen ehkä vähän loppukesän puolella, mutta yhtä kaikki, siis suomalaiset kuitenkin kuluttavat Suomen maanteitä, niin mikäpä sen parempaa kuin katsoa jostain karttasovelluksesta, että hei, tuollapa olisi tuommoinen pieni maatilakahvila tai suoramyyntitila, että poiketaanpa siellä. Ihan tosi hyvä juttu. Otan innolla tämmöisen satokausisovelluksen vastaan sitten, kun se kuluttajille avautuu.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tässä Anja Nelli Matula Vegasissa naimisiin.

0: Melkoinen klassikko tuokin kappale, Wings of a Butterfly Himiltä vuodelta 2005. Ja toi oli Darklight-albumin ensimmäinen sinkkujulkaisu. Kappale sijoittuu Suomen listalla ekaksi, Saksassa kymmenenneksi ja brittien listoilla oli 20. Ei vaan 10. ja Yhdysvaltain listalla 20. Ja kyllähän toi Him raivasi omalta osaltaan semmoista metalliosaamista Suomesta maailmalle.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 €.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Neljä ruusua kappaleella Ensi ilta. Suomen luontokohteethan on hyvinkin suosittuja. Itse tykkään ainakin tosi paljon käydä koluamassa erinäisiä metiköitä. Viime viikon loppuna käytiin ystävän kanssa Laukaassa Hyyppäävuorella ihastelemassa maisemia. Ja kyllähän siellä luonnossa on aivan erilainen fiilis kuin missään muualla. Mutta nyt mitä sä ajattelet siitä, että jos lähet jonnekin kansallispuistoon, niin ootko valmis maksamaan parkkimaksua? Aika moni varmasti on, varsinkin jos se käytetään hyvää tarkoitukseen. Metsähallituksen luontopalvelut nimittäin kokeilee maksullista pysäköintiä 5 retkikohteessa. Ja loppukesän aikana tätä maksullista pysäköintiä kokeillaan Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Ja näistä pysäköintimaksuista saadut tulot menevät suoraan retkikohteiden ylläpitoon. Ja tavoitteena on kattaa pysäköintialueiden, teiden ja retkeilyrakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 € vuorokaudelta ja ensimmäisen 1,5 tunnin ajan toi pysäköinti on ilmaista. Niin tässä tapauksessa, kun tietää, että se menee nimenomaan suoraan sinne retkikohteeseen ja sen ylläpitoon, niin maksaa ihan mielellään.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Osi Biza ja Sunshine Day.

Sunshine Day, sinä Osi Bisa esitti tuon kappaleen. Keskipäivän keidas alkaa torstain osalta olla valmis. Yksi musiikkiesitys kuullaan vielä ennen kello 13 uutisia ja viestikapulan vaihtoa Jani Nivalalle. Tässä kun on suora näköyhteys parkkipaikalla, niin nyt on oravalla kyllä joku hieno saalis. Näytti semmoiselta pieneltä omenalta, mutta voi olla, että on löytänyt jotain muuta herkkua. Ollaan me kuin onnelliset oravat ja kirmaillaan torstaipäivän viettoon omilla tahoillamme. Huomiseen!

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisin Kuopiossa etsimä alaikäinen poika on löytynyt kunnossa. Poliisi pyysi aiemmin tällä viikolla havaintoja 15-vuotiaasta pojasta, joka pakoili aikuisia. Poliisin mukaan poika löytyi poliisin saamien vihjeiden perusteella torstaina. Poliisin mukaan poika oli ollut omilla teillään toukokuun lopusta asti. Poliisin tietoon pojan liikkuminen tuli kuitenkin viiveellä, minkä jälkeen häntä etsittiin etenkin Kuopion keskustan ja Puijonlaakson alueelta. Poliisi ei epäile rikosta Kuopion seudun perussuomalaiset ry:n ja varojen käyttöä koskevassa jutussa. Yhdistyksen tekemässä tutkintapyynnössä poliisia pyydettiin selvittämään, onko Markus Jukarainen kavaltanut yhdistyksen varoja toimiessaan varapuheenjohtajana. Tutkinnanjohtaja esitti syyttäjälle, että esitutkinta asiassa lopetetaan tarkoituksettomuusperusteella. Perusteluna on, että epäillystä rikoksesta ei olisi odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko. Jukaraisen ottama summa oli pieni, 300 euroa, ja hän maksoi sen takaisin. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Siilinjärven uuden palloiluhallin rakentaminen alkoi betonivalulla viime viikon perjantaina. Maanrakennustöitä ja paalutusta päästiin tekemään jo kuukautta aikaisemmin heti kohteen rakennusluvan saamisen jälkeen. Uusi palloiluhalli rakennetaan teräsrungon varaan. Rakennusliike Soimu vastaa rakentamisen lisäksi myös kohteen suunnittelusta. Uusi palloiluhalli valmistuu ensi vuoden helmikuussa. Noin 7 miljoonaa euroa maksavan hallin taustalla on siilinjärveläinen perheyritys HMT Arena Oy. Siilinjärven kunnan rahallinen panos hankkeeseen on noin 1,5 miljoonaa euroa. Uuteen halliin tulee jalkapallo- ja pesäpallokenttien lisäksi kolmerataisen pikajuoksun juoksusuora sekä heittorinki. Hallin täydentävät pukutilat, kuntosali, kokoustila, katsomo ja kahviotilat.
0: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi Veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4-9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaa vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Oradion ja Rockmafia Friends. Nivala Jani täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä äänessä ja sitä melankoliaa mä lupailin. R.E.M. Losing My Religion ja ennen uutisia me ehditään ottaa myös Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä. Ja kello 2 jälkeen toteutetaan 5 toivetta. WhatsAppiin pärähtelee toivelauluja ja numerohan on 0406195939. Sieltä voi toivoa tai lähestyä sitten muuten viestillä tänne studioon päin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

On se hieno, vaikka vähän melankolinen laulu. R.E.M. Losing My Religion. Tuoreet radiouutiset tarjolla. Torstai-päivä tässä etenee iltapäiväksi pikkuhiljaa. Nyt Suvi Teräsniska ja Seuraavassa elämässä.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisin Kuopiossa etsimä alaikäinen poika on löytynyt kunnossa. Poliisi pyysi aiemmin tällä viikolla havaintoja 15-vuotiaasta pojasta, joka pakoili aikuisia. Poliisin mukaan poika löytyi poliisin saamien vihjeiden perusteella torstaina. Poliisin mukaan poika oli ollut omilla teillään toukokuun lopusta asti. Poliisin tietoon pojan liikkuminen tuli kuitenkin viiveellä, minkä jälkeen häntä etsittiin etenkin Kuopion keskustan ja Puijonlaakson alueelta. Poliisi ei epäile rikosta Kuopion seudun Perussuomalaiset ry:n ja varojen käyttöä koskevassa jutussa. Yhdistyksen tekemässä tutkintapyynnössä poliisia pyydettiin selvittämään, onko Markus Jukarainen kavaltanut yhdistyksen varoja toimiessaan varapuheenjohtajana. Tutkinnanjohtaja esitti syyttäjälle, että esitutkinta-asiassa lopetetaan tarkoituksettomuusperusteella. Perusteluna on, että epäilystä rikoksesta ei olisi odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko. Jukaraisen ottama summa oli pieni, 300 €, ja hän maksoi sen takaisin. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Siilinjärven uuden palloiluhallin rakentaminen alkoi betonivalulla viime viikon perjantaina. Maanrakennustöitä ja paalutusta päästiin tekemään jo kuukautta aikaisemmin heti kohteen rakennusluvan saamisen jälkeen. Uusi palloiluhalli rakennetaan teräsrungon varaan. Rakennusliike Soimu vastaa rakentamisen lisäksi myös kohteen suunnittelusta. Uusi palloiluhalli valmistuu ensi vuoden helmikuussa. Noin 7 miljoonaa € maksavan hallin taustalla on siilinjärveläinen perheyritys HMT Arena Oy. Siilinjärven kunnan rahallinen panos hankkeeseen on noin 1,5 miljoonaa €. Uuteen halliin tulee jalkapallo- ja pesäpallokenttien lisäksi kolmeratainen pikajuoksun juoksusuora sekä heittorinki. Hallin täydentävät pukutilat, kuntosali, kokoustila, katsomo ja kahviotilat.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaista iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tuolla on ollut jotain teknisiä häiriöitä tuolla menneisyydessä ennen kello 14. Kiitos hei jokainen ihminen, joka olette informoinut meitä niistä WhatsAppia pitkin. Hyödyllistä tietoa. WhatsApp-yhteys studioon on 0406195939. Lähetyksessä ollut jotain häiriöitä, se ei ole kuulunut koko aikaa, siellä on ollut jotain pätkimisiä tai tämmöistä, niin oikeasti iso kiitos, kun pistätte siitä viestiä tulemaan, niin eihän me muuten välttämättä sitten tiedettäisi, että missä päin joku probleema on, ellei sitä meille kerrota, niin nämä on kullanarvoisia nämä teidän WhatsApp-viestit, ja tosiaan, jos aina laitatte jostain ongelmasta, mitä meillä on, niin kertokaa lyhyesti, millainen probleema se on, ja sitten vaikka laittakaa, että mistä päin te kuuntelette ja onko se radio vai nettiradio, mistä kuuntelette, niin nämä sitten jeesaa meitä.

Hikinen iltapäivä ja meikäläinen risti tämän torstai-iltapäivän tuossa semmoiseksi puolihikiseksi iltapäiväksi. Kyllä tuossa pientä soijaa on ollut ilmassa tänään, eikä vähiten noista teknisistä säädöistä johtuen, mitä tuossa hetki sitten oli. Mutta nyt kaikki on ilmeisesti ok ja WhatsAppiinkin tulee peukkua ja tietoa siitä, että biisit kuuluu, mainokset kuuluu, puhe kuuluu ja kaikki kuuluu. Ja asiat on suhtkot hyvin. Ainakin aivan niin kuin All Sprite. Ja Sysmän suunnilta saatiin toivekappale tähän lähetykseen. Meriaiheinen biisi, yksinäinen merimies, Topi Sorsakoski ja Agents. Toivekappaletta, jos saisi toivoa, niin tämän haluaisi soimaan. Ja toteutetaan tämä toive nyt. Itsekin on tullut sattuneesta syystä kuunneltua Agentsia ja Topi Sorsakoskea nyt jotenkin lähiviikkona erityisen paljon. Kevyet mullat Esa Pulliaiselle. Fiilistellään tämä Topin ja Agentsien hieno raita, jota Sysmästä päin tosiaan toivottiin. Yksinäinen merimies.

käsittämättömän hienoa meininkiä. Toivemusiikkia, Topi Sorsakoski ja Agents. Yksinäinen merimies. Tuli mieleen semmoinen fakta, että eikös toi Topi Sorsakoski ja Agents pyörinyt myös aika paljon levysoittimissa tuolla Ruotsin maalla. Siellä on semmoinen yhtye kuin Weeping Willows. Niin mun mielestä nekin on hehkutellut ja kertonut, että yksi vaikute ja vaikuttajat heillä on Topi Sorsakoski ja Agents. Niin ihan hauska, että tuolla Ruotsin maallakin on aikaa sitten jo fiilistelty suomalaista musiikkia ja kuunneltu Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Niin kyllä on hienoa työtä tehnyt Agentsit eri laulajien kanssa. Ja komea biisi, Yksinäinen merimies oli toi. Kuunnellaan Puolen Suomen radiossa kohta Viivin ja JVG:n Mitä näillä korteilla saa? Ja nyt Christina Aguilera, Ain't No Other Man.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
3: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
2: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
3: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun 1. viikonloppuna.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Kello alkaa olla torstai-iltapäivässä sen verran, että otetaan päivän ensimmäinen paikallinen asia kehiin ihan kohta. Nyt vielä Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa?

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään Pohjois-Savossa aloittaa uusi paloauto. No, se sinänsä ei ole uutinen, että uusi paloauto, mutta kyseessä on tämmöinen kevyt paloauto, vai miksi sitä oikein voisi tituleerata, Savon Sanomien toimittaja Asta Tenonen?
2: Pohjois-Savon pelastuslaitos otti käyttöön juuri nyt uuden kevyt yksikön. Eli se on tavallista paloautoa selvästi pienempi auto. Ja varmaan herättää huomiota sitten tuolla katukuvassa, että ei olekaan kyse tämmöisestä isosta sammutusautosta, vaan selvästi sitä pienemmästä ajoneuvosta.
1: Selvästi pienemmästä ajoneuvosta. Voiko puhua niin kuin henkilöauto koko luokasta vai miten?
2: Savon Sanomien valokuvaajan Paula Pohjamon kanssa kävimme eilen sitä katsomassakin ja minäkin vähän odotin, että onko siellä joku Mini Cooperi vai minkälainen auto odottamassa, mutta kyllä se isoa pakettiautoa isompi oli, mutta tämmöistä isokokoista sammutusautoa pienempi. Eli sitä tämmöinen kuorma-auto, pakettiauto, sitä koko luokkaa. Mutta se on pelastuslaitokselle iso muutos siinä mielessä, että normaalisti ihan hälytykseen pelastuslaitokselta tulee ajoneuvo, se sammutusauto, jossa on yksi esihenkilö ja useita sammuttajia. Se voi olla 4-5 ihmistä kerralla, jotka tulevat avuksi. Ja tämä kevyt yksikkö tarkoittaakin sitä, että pelastajia voi tulla vain yksi tai kaksi. Eli se on semmoinen kärkiyksikkö, jonka tarkoitus on tietyllä alueella nopeasti tulla avuksi ja aloittaa ne toimenpiteet. Ehkä taustalla on vähän nämä hyvinvointialueen säästötkin, mutta myös tämmöinen niin kuin haetaan nopeaa, ketterää tämmöistä ensihätää yksikköä, joka varsinkin semmoisilla alueilla, missä on vaikeuksia ollut siinä avunsaannissa tai vähän niin kuin ollaan jouduttu odottelemaan, niin sinne tulisikin aiempaa nopeammin tämmöinen kevyt yksikkö ja lisää apua sitten perässä.
1: Niin, varmasti ne säästösyyt, mutta onko se kuitenkin se päätavoite siinä, että nämä vasteajat ikään kuin lyhentyisi tämmöisellä kevyt yksiköllä?
2: Kyllä, juuri näistä tavoittamisajoista on kyse. Eli tämmöisiä kevyt yksikköjä Suomessa ensimmäisenä ollut pääkaupunkiseudulla. Siellähän on katuverkosto, voi olla välillä aika ruuhkainen ja kaupunkialue aika tiiviisti rakennettua, niin on haluttu, että siellä nopeasti olisi tämmöinen kärkiyksikkö, joka puikkelehtii paikalle ja aloittaa nopeasti kiireellisissä tilanteissa, kuten vaikka pienessä tulipalossa ne alkutoimet. Siellä Uudellamaalla tätä on kokeiltu jo aiemmin ja Pohjois-Savossa tämä nyt on ensimmäinen tällainen kokeiluajoneuvo. Ja se aloittaa tuolla Siilinjärven Toivalan pelastusasemalla. Ja pääasiassa siinä lähialueella liikkuu. Toivalassahan on ollut ongelmia, että saadaanko sinne apua tarvittaessa kolaripaikalle tai tulipaloon tarpeeksi nopeasti. Niin sitä kokeillaan, että auttaisiko tämmöinen ketterä ajoneuvo yhden kahden pelastajan turvin, niin jotenkin siihen asiaan.
1: Samoin Sanomien toimittaja Asta Tenhunen, eli tosiaan kun puhutaan tällaista kevyt yksiköstä, niin se lähtee niin onnettomuustilanteisiin, vaikka kolareihin, tulipaloihin ja muihin.
2: Se hälytetään sillä omalla alueellaan aivan kaikkiin pelastustoimen hälytystehtäviin, mutta yleisimpiä tuossa Siilinjärven Toivala tai Kuopion Sorsasalo, Kuopion Päiväranta-alueella, niin yleisimpiä onnettomuuksia ovat liikenneonnettomuudet ja toisena sitten ne rakennuspalot. Ne voi olla asuintalossa sattuvia tulipaloja tai sitten teollisuudessa. Ja kun tämä kevyt yksikkö tulee paikalle, niin se yksi pelastajakin, niin sehän voi sammuttaa sen palon jo alkuunsa, jos hän on se nopea ja tosiaan se ensimmäinen paikalla. Mutta sitten jos on kyse isommastakin onnettomuudesta, niin se, että hän tekee sitä tiedustelua ja välittää tehtäviä heti Kuopion palomestarille niin kuin siitä tehtävästä tietoja ja Siilinjärveltä ja Kuopiosta tuleville lisäyksiköille tietoa, että mistä on kyse vaikka kolarista moottoriteillä, niin se antaa niin kuin lisätietoja ja helpottaa sitten sen onnettomuuden hyvää hoitamista. Tämmöistä niin, sillä ainakin tavoitellaan.
1: Niin kyllä, ja varmasti kun tosiaan siellä nopeasti sitten, jos sitä ammattiapua on, niin sieltä saa sitten ne muut yksiköt sitä tietoa ja tulee sitä tarkkaa tietoa, että minkälainen tilanne on. Että esimerkiksi voi vaikka tarvittaessa, jos se onnettomuus onkin pienempi kuin ne lähtötiedot, niin sitten jo pystytään vaikkapa niitä yksiköitä vapauttamaan muihin tehtäviin.
2: Kyllä, sillä on iso merkitys. Monestihan voi olla, että hälytys on aiheeton tai tosiaan joku pieni onnettomuus, joka hoituu sillä, että nopeasti yksi ammattilainen hoitaa sen. Mutta sitten jos siellä onkin vaikka se iso kerrostalon rakennuspalo, niin yksi ammattilainen pystyy aloittamaan vaikka ihmisten evakuointia.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tom Grennan ja Diamond. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Morjesta vaan pöytään. Meikäläisenkin puolesta Nivalan Jani ilta kuuteen asti studiossa tänään. Ai vitsi, kyllä on tarkkakorvaisia hahmoja kuulolla ja se on hyvä vaan. Eräs kuulijamme kyselee, että onko eri mikki käytössä kuin eilen. Ääni on ehkä hieman pari piirua pehmeämpi, sillä hyvällä tavalla pehmeämpi. No joo, siis ihan oikea havainto. Nyt on siis eri mikrofoni käytössä meikäläisellä kuin eilen. Ja kyllä on tarkat korvat siellä ja hyvä, että siellä ollaan näin tarkkana ja skarppina ja hököllä lähetyksen äärellä. Tämä kuulijamme viesti jatkuu vielä, että sen verran pehmeä ääni on, että alkavat naiset lähestyä, että kukas se noin hemaisevan äänen takana onkaan. No siitä en tiedä. Mutta lähestyä saa WhatsAppia pitkin, oli sitten mies tai nainen tai mikä hyvänsä, niin 0406195939 ja ihan siis asiallisilla meiningeillä, kiitos vaan, voi sitten lähestyä. Tai sopivan asiattomilla, ihan kuin vaan. Kyllä te tiedätte, te olette näin fiksua porukkaa, että jopa mikrofonin vaihto huomataan siellä, niin äärimmäisen hieno juttu. Nyt Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Kohta sitten Robbie Williamsin ja Gary Barlown yhteiskappale ja pian luvassa on tämän iltapäivän Puolen Suomen biisi.

0: Se on aina, kun mä soitan näitä puolen Suomen biisejä, niin mä mietin, että kuinka paljon niistä pystyy etukäteen paljastamaan, että mistä faktoista sitten arvaa jo, että mikä kappale on kyseessä. Mä oon tässä aikaisemmin tänään sanonut, että otetaan afrikkalaista musaa puolen Suomen biisissä tänään ennen kello 3:00. Ja jos mä nyt paljastan, että vuonna 1987 julkaistu kappale, joka kohta kuunnellaan, niin että jos se on laulettu mandinkan kielellä, jota puhuvat mandinkat tuolla pohjoisessa Guinea-Bissaun alueella, niin osa jengistä nyt varmaan tietää, mistä kappaleesta on kyse, koska ei näitä tämmöisiä 80-luvun lopun hittejä nyt niin montaa ole. Tämä oli siis ihan iso hittibiisi, mutta joo, kohta tulee afrikkalaisia rytmejä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen näitä rytmejä, Shame-niminen kappale, se on sitten Robbie Williams ja Gary Barlowin biisi, ja kohta fiilistellään tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame, Shame, Shame, Shame. Sitten tämän päivän erikoisbiisin pariin. Olen jo kertonut, että biisissä lauletaan mandinkan kieltä. Eli kuullaan nyt tämmöisiä afrikkalaisia rytmejä ja hieman koneellistakin musiikkia puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten laitetaan spesiaalilaulua ihan kohta soimaan. Ja kyseessä on Morikanten biisi Jeke Jeke. Varsin pirteä ja varsin hieno biisi. Meikäläinen muistaa lapsuudesta ton kappaleen. Ja ei ole siis mitään hajua, mitä kyseisessä biisissä lauletaan, mutta sanotus on jollain tavalla sillain rytmillisesti osittain piirtynyt mieleen. Kaikki nämä bembolillat ja tämän tämmöiset, mitä siinä sitten lauletaan tässä biisissä, niin se on hauska toi, että miten musiikista pystyy silleen ja sanotuksia pystyy vaikka muistamaan, vaikka ei tosiaan tiedä yhtään, että mitä sanoja siinä lauletaan, mutta jotenkin ne tavut ja sanat on jäänyt mieleen, että melkein pystyisin varmaan tavallaan ulkoa vieläkin laulamaan koko biisin, vaikka mitään hajua ei ole tosiaan, että mitä siinä lauletaan. Mutta Morikanten Jeke Jeke, se oli tämmöinen niinku ihan crossover-hitti silloin 80-luvun loppupuolella. Biisi on julkaistu vuonna 87. Se on elänyt myös elämäänsä sitten sen jälkeenkin. Siitä löytyy semmoinen vähän teknompi Hardfloorin remiksi. Me kuunnellaan tänään toi alkuperäinen kuitenkin Jeke Jeke, missä on myös vähän tämmöistä konemeininkiä, jos niitä taustoja rupeaa analysoimaan ja kuuntelemaan, niin vähän semmoista teknopoppia ja house-musiikkia löytyy sieltä taustalta. Ja varsin niin kuin tämmöinen hyvän fiiliksen biisi, ainakin meikäläiselle tuli silloin muksuna tästä aina hyvä mieli ja tulee kyllä edelleen ja toivottavasti hyvä fiilis leviää kappaleen myötä nyt sinne radion ääreen kanssa. Ja tämä on ihan silleen jännä kappale, kun tässä on tosiaan tämä sanotus on sillä mandinkan kielellä, mitä Afrikassa Guinea-Bissan alueella ja jossain Senegalissa ja Gambiassakin on puhuttu, niin ei tällaisia hittibiisejä varmaan ihan liikaa ole maailmalla, mitkä on sitten ihan listoillekin kiivennyt ja ihan niin kuin listojen ykköspaikallekin, että jos katsotaan sinkkulistojen sijoituksia, niin muun muassa Suomen virallisen listan ykköseksi oli päätynyt tämä kappale ja Belgiassa ja Hollannissa ja Espanjassa myös ja Sveitsissä ja Saksassa listan kakkosena ollut, niin kyllä tämä biisi on menestystä niittänyt aika lailla hienosti. Tämän päivän Puolen Suomen biisi, Morikanten Jeke Jeke.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisin Kuopiossa etsimä alaikäinen poika on löytynyt kunnossa. Poliisi pyysi aiemmin tällä viikolla havaintoja 15-vuotiaasta pojasta, joka pakoili aikuisia. Poliisin mukaan poika löytyi poliisin saamien vihjeiden perusteella torstaina. Poliisin mukaan poika oli ollut omilla teillään toukokuun lopusta asti. Poliisin tietoon pojan liikkuminen tuli kuitenkin viiveellä, minkä jälkeen häntä etsittiin etenkin Kuopion keskustan ja Puijonlaakson alueelta. Poliisi ei epäile rikosta Kuopion seudun Perussuomalaiset ry:n ja varojen käyttöä koskevassa jutussa. Yhdistyksen tekemässä tutkintapyynnössä poliisia pyydettiin selvittämään, onko Markus Jukarainen kavaltanut yhdistyksen varoja toimiessaan varapuheenjohtajana. Tutkinnanjohtaja esitti syyttäjälle, että esitutkinta asiassa lopetetaan tarkoituksettomuusperusteella. Perusteluna on, että epäillystä rikoksesta ei olisi odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko. Jukaraisen ottama summa oli pieni, 300 euroa, ja hän maksoi sen takaisin. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Siilinjärven uuden palloiluhallin rakentaminen alkoi betonivalulla viime viikon perjantaina. Maanrakennustöitä ja paalutusta päästiin tekemään jo kuukautta aikaisemmin heti kohteen rakennusluvan saamisen jälkeen. Uusi palloiluhalli rakennetaan teräsrungon varaan. Rakennusliike Soimu vastaa rakentamisen lisäksi myös kohteen suunnittelusta. Uusi palloiluhalli valmistuu ensi vuoden helmikuussa. Noin 7 miljoonaa euroa maksavan hallin taustalla on siilinjärveläinen perheyritys HMT Arena Oy. Siilinjärven kunnan rahallinen panos hankkeeseen on noin 1,5 miljoonaa euroa. Uuteen halliin tulee jalkapallo- ja pesäpallokenttien lisäksi kolmeratainen pikajuoksun juoksusuora sekä heittorinki. Hallin täydentävät pukutilat, kuntosali, kokoustila, katsomo ja kahviotilat.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Toinen päivä heinäkuuta menossa ja junat myöhässä tänään. Tarkastelin hetki sitten VR:n sivuja, että kyllä siellä poikkeustilanne on vieläkin 5-10 minuutin viivästyksiä Fintrafikin arvion mukaan monissa junissa. Sähkörataviika on aiheuttanut häiriöitä tänään ja sitä korjataan ensi yönä ja junaliikenteessä viivästyksiä yhä edelleen. Puolen Suomen radiossa tapahtuu semmoisia asioita, että Mari Pekkanen humpsahtaa lomilleen huomisen perjantain jälkeen ensi viikosta lähtien kello 10-14 keskipäivän aikaan äänessä

0: ensi viikon puolivälin saakka 8.7. asti, niin puhutaan siitäkin lauantaina Samuli Alosen kanssa tarkemmin. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia. Peter André jatkaa tästä ja kappale on nimeltään Mysterious Girl.
1: Studiossa Jani Nival.

ilon, PPP, pitkän parisuhteen pelko. Puolen Suomen radio täällä ja 3:30 aikaan luvassa on paikallista asiaa. Me ehditään ennen paikallista settiä nauttia muun muassa Pete Parkkosen musaa ja Elastiselta yksi hittikappale. Mutta nyt toive musiikin pariin pieneksi hetkeksi. Kuulijamme Virpi on käynyt eilen kesäteatterissa katsomassa Korkkarit kattoon -musikaalia ja se oli kuulemma hyvä. Moikka Jani, voitko soittaa Kaija Koon kappaleen Supernaiset? Ja sitten tulee hehkutusta tuosta Korkkarit kattoon -musikaalista. Hyvä, että Virpille on maistunut ja on ollut onnistunut ilta eilen sitten kesäteatterin parissa Virpillä. Meikäläisellä tuli aikanaan kauheat kesäteatteritraumat, kun me oltiin joskus teini-ikäisinä, ehkä joskus 13-14-vuotiaana katsoo jotain siis todella pitkää kesäteatteriesitystä. Mun kaverin isällä oli joku pieni rooli siinä. En muista, esittikö hän kiveä vai esittikö hän puuta, mutta se on jäänyt meikäläiselle mieleen. Ensimmäinen kesäteatterikokemus ikinä, niin siinä oli tietenkin väliaika siinä näytelmässä, kun se varmaan kesti joku 1,5 tuntia väliaika ja 1,5 tuntia. Niin kuin siellä meni semmoinen 3,5 tuntia yhteensä siellä koko hommassa, tai varmaan me sinne hetkeen ennen kuin se näytös alkoi mentiin, niin varmaan niin kuin semmoinen 4 tunnin keikka. Niin se oli tuommoiselle teiniässä olevalle, virtaa täynnä olevalle pikkupojalle vähän liian kova pala. Ja siitä tulikin aika pitkä aika, että seuraava kerran uskaltauduin mennä kesäteatteriin, koska mä ajattelin, että ne on kaikki semmoista tervajuontia. Kun siis se oli joku näytelmä, missä ei tapahtunut mitään. Siinä ei ollut mitään juonta ja jotain tylsää dialogia, vaan tuntikausia, niin varmaan on ollut vähän erilainen elämys eilen Virpillä, toi Korkkarit kattoo -kesäteatterin musikaali. Siellä on musat raikunut ja ollut elämää ja iloa ja väriä varmastikin. Ja Virpille omistetaan tämä Kaija Koon biisi Supernaiset ja myös kaikille Suomen muille supernaisille. No miksei vaikka saman tien koko maailman kaikille supernaisille.

0: On se kova, aivan superkova. Kaija K, supernaiset, Virpin toivebiisi. Kiitoksia kaikille kappaleita toivoneille henkilöille ja terkkuja Virpillekin ja muillekin, jotka muistavat laittaa viestiä WhatsAppia pitkin tänne meidän studioon 0406195939. Vähän semmoinen puolihikinen iltapäivä käynnissä. Osassa meidän kuuluvuusalueella tulee sitä vettäkin nyt sitten sääennusteiden mukaan. Täällä ei just nyt sada, mutta aikaisemmin aamupäivällä kyllä vettä tuli ihan reippaastikin. Nyt tulee Pete Parkkosen, ei kohta sataa, mutta Portaat niminen laulu ja Elastisen biisi, mikä kuunnellaan ennen paikallista asiaa, se on Anna soida.
1: Musiikkia, joka yllättää. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Siellä kiikkuu takiain, turakain, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
4: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
5: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
6: Tänä kesänä ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: jaksoa.
1: Pete Parkkosen Elämää suurempi kappale. Hieno sanotus. Portaat. Tarviiko sanotuksen aina olla tommonen koko elämänkaarta luotaava syvä tutkielma? Ei välttämättä aina. Elastinen näyttää, miten homma hoidetaan sillä lailla niin kuin bilemeiningillä. Anna soida -biisi. Siinä hoetaan Anna sen soida. Hieno laulu on tämäkin, ja hienon laulun jälkeen otetaan 3:30 paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Elokuun alussa järjestetään Kuopiossa nyt ensi kertaa neulomisen, virkkauksen ja käsitöiden harrastajille kesäfestivaalit, nimittäin Kuopio Knit Festivaalia. Tänään meillä vieraana on tämän tapahtuman tapahtumakoordinaattori Anne Putkonen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Lähdetään kuule Anne liikkeelle siitä, että mistä idea tuli, että Kuopiossa nyt järjestetään ensimmäiset Knit-festivaalit?
2: Tapahtuman tämmöinen moottori on oikeastaan Anu Lehtimäki, jonka ideasta tämä tapahtuma on lähtenyt sit liikkeelle. Että hän on ollut mukana tuolla Männistössä neulomispiirissä tai niin kuin neulojien kohtaamisessa kokoontuneet sitten siellä ja jo useita vuosia sitten, ja on halunnut niin kuin jo silloin käynnistää tämmöistä matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa, ja siellä se sitten on muhinnut tämä ajatus, että no, miksei tätä voisi tehdä niin kuin isommalti, ja sitten oikeastaan niin kuin viime vuoden puolella loppuvuodesta sitten Anu otti yhteyttä tuohon kansalaisopistoon, ja siellä näyttivät sitten vihreitä valoa, että he lähtee mukaan tähän niin kuin kumppaniksi, yhteistyökaveriksi, ja sieltä se sitten lähti oikeastaan niin sanotusti lumipallo vierimään, ja nyt ollaan niin pitkällä, että meillä on tapahtuma sitten tulossa tuossa reilun kuukauden päästä.
1: 7.–9. elokuuta tapahtumaa järjestetään. Kun puhutaan tämmöistä neulomiseen, virkkaukseen, käsitöihin liittyvästä festivaalista, niin mitä tämmöisessä tapahtumassa tapahtuu? Se voi olla vähän ehkä silleen mietityttä, että mitä?
2: Joo, meillä on käytössä tosiaan noi kansalaisopiston tilat, eli meillä on tosi hyvästi siellä tilaa, jolloin on saatu sitten saman katon alle paljon erilaista toimintaa. Meillä on siellä lyhyt kursseja, jotka on kansalaisopiston järjestämiä. He on ottanut niistä vastuun, että siellä on esimerkiksi erilaisia neuletekniikoita. Ja sitten meillä on ohjelmassa haastatteluja. Sinne tulossa toi esimerkiksi neulesuunnittelija Niina Laitinen, joka on kotoisin tuosta Lapinlahdelta. Sitten haastatteluja muitakin, paljon näitä neulevia käsityötubettajia. Meillä on musiikkia ja tanssia iltaohjelmassa luvassa. Samaten neulekävelyitä on tiedossa. Ja sitten totta kai eihän voi olla tämmöistä käsityötapahtumaa ilman, että siellä on sitten lankaa ja tarvikemyyjiä sekä muita niin kuin tämmöisiä käsityöteemaisia, esimerkiksi niin kuin koruja ja muita tavaroita sitten myynnissä.
1: Anne Putkonen, kun puhutaan käsitöistä, niin minulla on semmoinen mutu tuntuma, että tuo korona-aika nosti käden taidot, neulemisen ja muut tämmöiset, niin aika pinnalle.
2: Kyllä, tämä on ihan totta, että se kyllä pääsi ikään kuin ihan uuteen tällaiseen innostukseen tässä koronan myötä, että se kyllä yleisti, ja oikeastaan se, mikä on mukava, tuntuu, että se ei ole se buumi suinkaan niin kuin hävinnyt sen jälkeen, että ihmiset on edelleen tosi kiinnostuneita ja innostuneita tekemään.
1: Mikä siinä käsitöissä on, että se inspiroi ihmisiä?
2: No sehän tutkimuksethan on myös jo sen osoittanut, että neulominenhan on hirveän, että sanotaan, että vaikka se neulominen ja toki muutkin käsityöt, niin nehän on ihan jo niin kuin mielenterveydelle hyväksi, ja monella se yhdistyy just siihen semmoiseen niin kuin rentoutumiseen, ja se on niin kuin tavallaan se semmoinen hetki sitä omaa aikaa. Ja toki sitten, jos miettii tämmöisiä lankakäsitöitä, niin onhan siinä kaikki tämmöinen visuaalinen juttu myös, että miltä se lanka esimerkiksi niin kuin näyttää, värit, miltä se tuntuu, että kaikki tällaiset niin kuin vaikuttaa siihen. Ja toki varmaan mikä on ehkä yksi semmoista suurimmista, niin se, että käsitöitä tekemällähän sä näet tosi nopeasti sen sun oman, kun se valmistuu, se työ etenee, niin näkee sen tuloksen, ja siitä tulee sitä semmoista onnistumisen ja aikaansaamisen tunteita. Ja monelle se on myös ihan semmoinen niin kuin hyvin tärkeä osa ikään kuin sitä identiteettiä, että mä olen neuloja ja teen käsitöitä. Että se on niin kuin ikään kuin enemmän kuin harrastus. Puolen
3: olen Suomen radion kesä.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alexander With ja Lene Marlin, Worth It. Puolen Suomen radio, Because You're Worth It. Heittäydytäänkö vähän filosofisiksi näin niin kuin torstai-iltapäivän kunniaksi? Mietitäänkö hetki elämän syntyä? Mistä elämä on syntynyt maapallolle ja millaiset olosuhteet ne on olleet? Tätä kysymystä ei ole ratkaistu ja siitä on olemassa erilaisia teorioita, että miten se elämä syntyy, että onko se ollut joku alkulima, onko se ollut joku alkumeri, onko siihen liittynyt salaman isku, että elämä on syntynyt, vai veden alla valtamerien pohjissa sijaitsevat mustat savuttajat, vai onko elämäsiemenet tulleet meteoriitin mukana sitten maapallolle, vai onko kyseessä ollut joku jumalallinen sysäys, että joku korkeampi voima on antanut elämän ensikipinä ja luonut elämän maapallolle, vai mistä se elämä on sitten oikein tullut, niin tätä voimme vain arvailla. Mutta jos pitäisi miettiä niitä olosuhteita, että millaiset ne olosuhteet ovat olleet, jossa se elämän ensikipinä on syttynyt, oli sitten kipinän sytyttäjä kuka hyvänsä, itse Jumala tai sattuma tai mikä lie, niin mä taisin nähdä tuossa hetki sitten tämmöiset niinku alkuliman, alkuelämän olosuhteet. Ja mulla on nyt hyvä veikkaus siihen, että missä elämä on syntynyt, missä elämä on saanut alkunsa. Niin se on ollut jossain tämmöisessä kahvinkeittimessä jollain työpaikalla, missä aamulla keitetty kahvi alkaa iltapäivällä sitten muuttaa muotoaan. Meillä oli tää töissä nimittäin semmoinen homma, että tuossa meidän mokkamasterissa oli ehkä pari tuntia sitten, siellä oli pari senttiä kahvia. Se on varmasti niin kuin aamulla keitetty, se oli sen oloista ja näköistä ja hajusta ja väristä, niin se on ollut siinä koko päivä. Niin, pari tuntia sitten siinä oli pari senttiä kahvia, ehkä tunti sitten, se oli sitten siitä itsekseen alkanut haihtumaan, että siinä oli joku sentti enää. Kukaan ei varmastikaan juonut sitä, koska se on semmoista myrkkyä tässä vaiheessa, että se, joka sitä juo, niin se ei enää kävele. Niin se kahvi siellä väheni itsestään, haihtui siitä pikkuhiljaa. Mä kävin äsken kattoon biisin aikana hakee kupposen kuumaa keittiöstä, mutta en siis siitä kahvin keittimestä. Mutta katoin, että mitä siellä pannussa nyt on, niin sinne oli jäänyt enää tosi vähäistä kahvia. Se oli haihtunut aika paljon sieltä mokkamasterin pohjalta pois. Mutta siellä oli semmoinen ihmeen musta harmaan ruskea alkulima, mikä pikkasen sitten kupli siellä silleen hiljalleen, koska se kahvin kuumentava levykin oli vielä siellä pannun alla päällä. Ja se näytti just nimenomaan tämmöiseltä alkulimalta, missä kaikki elämä olisi niin kuin saanut alkunsa. Ja sitä olisi voinut käyttää tämmöisenä tehosteena jossain Hollywoodin tuotannoissa, jossain Jurassic Parkeissa tai missä niitä nyt sitten ikinä tarvisikaan näyttää jotain tämmöisiä alkulimoja. Mutta vahva veikkaus sille, että missä elämä on syntynyt, mistä elämä on saanut alkunsa, niin se on saanut jonkun tavallisen suomalaisen työpaikan kahvipannun sieltä jälkilimasta, mikä sinne kahvipannuun jää. Sitten kun se kaikki kahvi on haihtunut, niin siellä kypsyy semmoinen elämän keitto ja elämän liemi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää fiilistä tarjoili meille siinä Esa Kaartamo. Biisi oli nimeltään Onnen kulkuri. Ja tähän puolihikiseen torstai-iltapäivään oli se hiki sitten sateesta johtuvaa tai ukkosrintaman aiheuttamasta paineen tunteesta, niin otetaan Asfaltti polttaa -niminen kappale tehosekottimen ralli aivan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja neljältä tietysti tulee sitten tuoreita radiouutisia.
1: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.

0: Huolihikisen iltapäivän epävirallinen tunnuskappale. Asfaltti polttaa, tehosekottimen biisi. Kuulijamme kyselee, moikka Jani, mitäs mieltä olet, jos huomenna perjantaina lähtisi konserttiin? Olisiko se A, Savonlinnassa oopperajuhlilla Figaron häät, noin 200 euroa, vai tänään Kuopion viinijuhlilla Samuli Edelman, Westernen ja Komiat 50 euroa? Kumpaan lähettäisi? Näin kyselee Satu. No jos minulta nyt kysytään, niin riippuu vähän sun taustasta, että jos sä oot käynyt kaikki oopperat katsomassa, mitä Suomessa on viime vuosikymmeninä näytetty, niin ehkä sitten Samuli ja Westerne ja Komiat vois vetää pidemmän korren, mutta jos miettii ihan tälleen jotenkin, että jos haluaisi kokea jotain erilaista, niin mä en ole ikinä oopperas käynyt, niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä suosittelisin oopperajuhlia ja Figaron häitä, vaikka hinta on moninkertainen verrattuna tuohon populaarin musiikkikonserttiin, mutta Figaron häät, kuitenkin Mozartin ooppera tyylitään, opera buffaa, eli oopperan farssimaista parodista ja läpisävellettyä muotoa. Se on esitetty ensimmäisen kerran vuonna 1786, niin jos joku kestää aikaa tolleen monta sataa vuotta, että sitä vieläkin näytetään, niin kuin Figaron häät nyt sitten tekee, niin kyllä mä sanoisin, että Figaron häät nyt, jos budjetti kestää sen 200 euroa, niin sinne vaan. Tai sitten jos budjetti kestää kaiken, niin miksei vaikka molemmat.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Parikymppinen mies tuomittiin torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa isänsä murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan mies tappoi isänsä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan Kiuruvedellä maaliskuussa. Mies kiisti syyllistyneensä tahalliseen henkirikokseen, mutta myönsi törkeän kuolemantuottamuksen. Hänen mukaansa uhrin kuolema oli huolimattoman ilma-aseen käsittelyn seurausta. Oikeus kuitenkin katsoi, että teko tehtiin vakaasti harkiten. Tuomion mukaan mies pyrki tekopäivänä ensin tappamaan isänsä, sytyttämällä tämän asunnossa tulipalon tai ainakin aiheuttamalla häkävaaran. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä ilmakiväärillä. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Varkaudessakin toimiva Kirjolohen kasvatus- ja jalostusyritys Finforel Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Karellin. Karel aloitti työnsä välittömästi heinäkuun alussa. Porilaislähtöisellä Karellilla on pitkä kokemus elintarvikealalla ravintolakeittiöistä johtotehtäviin. Edellisen toimitusjohtajan panimoyhtiö Olvi Oy:n hallituksen puheenjohtajana tunnetun Noora Hortlingin kausi Finforelin johdossa kesti vuoden ja 4 kuukautta. Hortling kertoo jääneensä keväällä perhevapaalle, kun perheeseen syntyi poika, ja katselevansa sen jälkeen uusia haasteita. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin 4 havaintopaikalla Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Valen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä se tässä etenee, kello 6 saakka mennään tänään ja huomenna Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 13-18. Erinomaista torstaagia, joka ristittiin jo aikaisemmin puolihikiseksi iltapäiväksi, vähän tota Aki Sirkessalon biisiä mukaillen. Äskeinen biisi oli Jubelin Someone, seuraava laulu on Baltimoren Tarzan Boy ja kohta myös lahtelaislähtöisen Beemin musiikkia Polvet edellä puimuriin on tulossa. Mutta hei, Satu pisti tuossa hetki sitten viestiä tänne studioon. Satulla oli yksi pulma. Mä en sitä tuossa nyt saanut oikein ratkaistua, vaikka kyllä mun vaakakupit kääntyivät sillä lailla pikkasen vaihtoehto A:n puolelle, kun meillä on kaksi vaihtoehtoa A ja B yllättäen. Mutta mulle tuli tuossa nyt uutisten aikana mieleen, että mitä mä täällä sitä pyörittelen tyhmänä studiossa. Otetaan meidän viisaat kuulijat mukaan tähän spekulointiin ja tähän keskusteluun pääsee nyt mukaan, että mitä Satu tekisi nyt tällä viikolla tänään tai huomenna, kun Satulla olisi siis ongelmana, että lähtisiköhän tänään Kuopion viinijuhlille kuunteleen Samuli Edelmania, Westerinen yhtyeneen porukkaa ja Komiat orkesteria. Hinta on 60 euroa. Vai olisiko huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlat ja Figaron häät, joka kustantaa 200 euroa, niin Satu tuolla nyt aprikoi tätä, että mihin hän rahansa sijoittaisi, kuinka paljon hän rahaa pistäisi, 60, Samuli Edelman Westernia ja Komiat, vaiko 200 sitten huomenna Savonlinnan oopperajuhlille ja Figaron häistä nauttimaan. Niin hei, sana on vapaa. Autetaan Satua, annetaan jotain näkökulmia, vähän niin kuin semmoista osviittaa, jotain huomioita, jos tulee mieleen, että kumpi se nyt sitten olisi parempi. Kuopion viinijuhlat tosiaan tänään, missä on tuommoinen

0: operaa Figaron häitä Savonlinnassa, niin 0406195939, kumpaan Satun pitäisi mennä? 60 popmusiikille vai 200 operaan? Satukin tätä nyt miettii. Jos ne olisi samanhintaisia, niin olisiko se sitten Satulla helpompi juttu, että onko se toi 200 euroa sitten oopperalipusta, mikä nyt vähän sitten kuitenkin jotenkin mietityttää. Ja molempiin ei nyt sitten ole asiaa, että näistä pitää valita jompikumpi. 0406195939 numero tänne studio. Kerro, mitä Satun pitäisi tehdä? Minne Satu menee? Tänään popmusiikkia vai huomenna oopperaa? Laita viestillä sinun suosituksesi. Ratkaistaan tämä Satun puolesta. 0406195939.
1: Studiossa Jani.

Se oli BM:n kappale se. Joo, Satun probleemaan voi ottaa osaa ja ratkaistaan Satun pulmaa, että onko tänään Kuopion viinijuhlat, komiat, Westerne yhtyeen ja Samuli Edelman, vai onko huomenna Mozartin Figaron häät Savonlinnan oopperajuhlilla, niin Satu aprikoi tätä. Heitäpä perusteluja WhatsAppiin 0406195939, että kumpaan Satun pitäisi mennä. Satun taustoista me nyt ei tiedetä sen enempää, että onko hän intohimoinen Samuli Edelman-fani vai intohimoinen oopperan ystävä, mutta oletetaan, että hän on ennakkoluuloton elämän ystävä ja suhtautuu kaikkeen avoimesti, oli sitten kyseessä ooppera tai baletti tai populäärimusiikki tai mikä vaan, niin autetaan Satua 0406195939. Voidaan tuossa hetkosen päästä ottaa vähän fiiliksiä, että mitä WhatsAppiin on jo tullut, ja ehdit tosiaan vieläkin jeesata Satua ja kirjoittaa oman viestisi tänne Puolen Suomen radioon. Erään kuulijamme kanssa tuossa viestiteltiin musiikkiasioista. Moikka Jani, olen huomannut, että meillä on melko samanlainen musamaku ainakin jossain määrin. Täällä kyllä sataa tänään, nyt ei pääse ottaa auringosta sitä soijaa nääs. Anna sen soija, anna sen soija. Elastista kuunneltiin tänään jo aikaisemmin. Mutta joo, mä oon kanssa huomannut, että samanlainen musamaku on osittain tämän erään meidän kuulijan kanssa. Itse on musan kanssa yrittänyt pitää skaalan laajana, ellei jopa suorastaan mielettömänä. Eli on yrittänyt noudattaa sitä semmoista neuvoa, että kunhan biisi on hyvä, niin sitten se niin kuin menisi. Niin on yrittänyt pitää tämmöistä hyvän biisin musalinjaa. Meidän kuulija tässä jatkaa WhatsAppissa, että hänen veljellä on nykyään joku 6000-7000 LP-levyä. Myin itsellekin, tai itseltäkin suurimman osan levyistä veljelle, harrastan itse enemmän CD-levyjä. Toki netistä löytyy vaikka ja mitä. Ja velipojalla on B&O:n hifilaitteet ja aina kovasti metsästelee harvinaisuuksia. Ja sitten on niin polleeta poikaa, että joo, sehän on levynkeräilijä ihmisillä hauska. Ehkä mä lukeudun osittain tähän porukkaan kanssa. Niin, se on se hauska piirre, että sit kun löytyy sieltä kotoa se joku semmoinen satoja euroja maksanut levy, sit sitä pidetään muoveissa siellä hyllyssä. Niitä muoveja ei koskaan avata, ettei siihen levyn kansiin tuu sormenjälkiä tai muitakään jälkiä. Sit sitä levyä vaan ihaillaan, jos edes ihaillaankaan, suurimman osa ajastahan se makaa siellä levyhyllyssä ja ihan täysin toimettomana. Se on maksanut satoja euroja ja sitä on metsästetty jostain ja sit sitä ei voi ikinä kuunnella, kun se levy kuluisi. Tällaisia ovat levyihmiset ja ilmeisesti meidänkin erään kuulijan veli. Joo, no pitäisikö sanoa me levyihmiset? Joo, kun kyllä minussakin tuommoinen pieni outo levylasse asuu sisällä. Mutta joo, tämän erään meidän kuulijan kanssa ollaan fiilistelty musahommia ja biisejä. Ja tuossa aikaisemmin tänä kesänä tai keväänä kuunneltiin tämmöistä artistia kuin Woodkid. Mulle ei ollut tuttu artisti ollenkaan, mutta kuulijamme suosituksesta kuunneltiin tämmöinen biisi kuin I Love You, ja fiilistellään tätä laulua nyt hetki Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Se oli Wood Kid, meikäläiselle uusi artisti, mutta ei ole enää uusi, koska meidän eräs kuulija suositteli tätä tuossa taannoin. Ja hieno artisti kyseessä ja hienoja musavideoita löytyy myös Wood Kidiltä, koska hän pystyy niitä itse tekemään. Hän on musavideo-ohjaajanakin kunnostautunut tyyppi. Me kunnostaudutaan kohta paikallisen ohjelmasisällön äärellä. Luvassa on hetkosen kuluttua paikallista asiaa. Puoli viiden paikallinen juttu on tulossa kohta. Ennen sitä Fautsia ja Porcelain.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Q-auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Hei sinä kesäautoilija. Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
5: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
6: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Savon aallot.
9: Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kesä ja grillaaminen, nehän kuuluvat yhteen hyvinkin lähtemättömästi ja monen grillissä saattaa tiristää myöskin se liha. Ja lihasta tietysti on tässä ollut paljon puhetta lihan tuotannon vaikutuksesta luontoon ja ilmastoon ja niillä omilla valinnoilla voikin sitten vaikuttaa asiaan. Tänään puhutaan vähän tarkemmin tällaisesta luonnonlaidun lihasta ja meillä jututettavana on maa- ja kotitalousnaisista kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen. Morjesta Leena.
2: No moi.
1: Kun mietitään vaikkapa tosiaan sitä lihan grillaamista, niin pitääkö lihan grillaajan nykyään tuntea huonoa omaa tuntoa?
2: No ei varsinkaan, jos tekee niin kuin hyviä valintoja. Ja luonnonlaidun liha on esimerkiksi sellainen hyvä valinta, että aika paljonkin syyllistetään lihan kulutuksesta ja erityisten punaisen lihan käytöstä, mutta me ehdottomasti ei haluta enää lietsaa tämmöistä huonoa omatuntoa, vaan kehottaa erilaisia kuluttajia kiinnittämään huomiota siihen, että minkälaista lihaa sinne grillin laittaa. Ja jos laittaa sinne esimerkiksi luonnonlaidun lihaa, niin samalla tukee niin kuin luonnonlaidunnosta tekevien tilojen työtä ja luonnonlaidunushan erityisesti edistää luonnon monimuotoisuutta ja on sellainen perinteinen tapa hoitaa maatalousalueita.
1: Eli sinänsä tämäkään asia ei ole niin sanotusti mustavalkoinen, että harmaatakin aluetta löytyy.
2: Kyllä. Ja ihan kaikkia merkityksiä me ei edes tiedetä niin kuin ilmaston näkökulmasta, että mitä se luonnonlaidunnus tekee, mutta siitä on niin kuin selkeä tutkimusnäyttö, että se erityisesti edistää ja se on todella tärkeää sen luonnon monimuotoisuuden edistämiselle, mikä on myöskin maaseudulta nyt tuotantotapojen muutosten myötä niin monimuotoisuus hieman vähenemässä.
1: Niin, mainitsit tuossa tuon luonnon laiduntamisen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Se on se tapa, miten meillä ennen vielä, sanotaan 60-luvulle asti, niin aika perinteisesti hoidettiin niin kuin maata ihan kaikkialta. Mutta sen 60-luvun jälkeen niin noin 90% meidän perinnebiotoopeista, eli tämmöisestä perinteisestä maatalousalueista, missä sitä maata ei muokata, eikä lannoiteta, eikä käytetä torjunta-aineita, vaan eläimet laiduntaa niityillä, erilaisilla niityillä, hakamailla, metsälaitumilla. Näihin luonnonlaitumiin lasketaan myöskin vanhat pellot, esimerkiksi jos juuri 60- ja 70-luvulla on jäänyt joku pelto pois käytöstä ja sitä ei ole enää muokattu, että se on jätetty niin sanotusti luonnontilaan ja sitten se otetaan laidun käyttöön ja se on ainut hoitotapa onkin tavallaan se laiduntaminen, niin nämä on näitä luonnonlaitumia. Ja luonnonlaidun lihaksi taas sit sanotaan sitä lihaa, mikä on tuotettu tämmöillä alueilla, että merkittävä osa sit kasvukaudesta niin eläimet hoitaa sen laiduntamalla ja sitten tuottaa itsessään sitä luonnonlaidun lihaa. Ja tähän on myöskin sertifikaatti ja Suomessa on muutama tila on tämän sertifikaatin lunastanut itselleen, mutta se ei edellytä, että luonnonlaidun lihaksi voidaan kutsua myöskin muuta tällä tavalla syntynyttä lihaa.
1: Niin, Leena Lahdenvesi-Korhonen, kehitysjohtaja maa- ja kotitalousnaisista, nostit esille nuo perinnebiotoopit, eli myöskin tällainen luonnon monimuotoisuus vahvasti kuuluu, ja eri lajit varmasti myös kaipaa tällaista avoimempaa maisemaa, missä sitten eläimet pitävät huolen, että maisema ei ja ympäristö pusikoidu.
2: Kyllä, ja se onkin varmaan sellainen ensimmäinen niin kuin signaali, että se laiduntaminen on, miten paljon se on vähentynyt sieltä meidän ympäristöstä, että jos kuluttaja tai matkailija menee maaseudulle ja näkee tuolla somessakin kommentteja, että oi, onpa tällä nyt huonosti hoidettua ympäristöä, niin me ehkä ei ymmärrä tästä taustaa, että tosiaan se meidän maatalous on niitä meidän maaseudun maisemia hoitanut ja niin ennen kaikkea se laiduntaminen, että aikaisemmin eläimet olivat ihan kaikkialla ja eläintiloja oli kaikkialla, nythän maatalous on hyvin keskittynyttä ja tilat on todella isoja ja laiduntaminen on työlästä tiloille. Se vie niitä resursseja, niin se on aika luonnollistakin, että se on vähentynyt. Mutta sitten jos tulisi täältä kuluttajien puoleltakin siihen laiduntamiseen tukevia tämmöisiä signaaleja ja hyödynnettäisiin näitä tuotteita, mitkä sitä laiduntamisen kautta syntyy, niin tilatkin saisi siitä niin kuin lisää vahvistusta toiminnalle.
0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Erittäin mainiota torstai-päivää ja torstai-iltaa kohdi pikkuhiljaa tässä liutaan myös puolen Suomen radiossa. Mä jo meinasin, että onko meillä täällä Vermeessä jotain ihmeen häikkää, kun tuossa oli alkulähetyksestä oli jotain kello 13 jälkeen jotain pätkimistä, ainakin osalla kuuluvuusalueesta, kun tuli tuota WhatsAppiin äskettäin yksi viesti, että nyt tuli täydellinen hiljaisuus ja mä sit kyselin, että kuunteletko nettiradioista vai tavallisesta radioista, että mikä oli, niin kuulija pistikin sit viestiä, että ei itse asiassa mitään, että meillä oli täällä sähkökatko ja radio meni kiinni sen takia, koska sähkön virta loppui, kun tuli sähkökatko, niin radio meni pois päältä, mutta kännykällä pystyy WhatsAppissa silti roikkumaan ja nyt ei ole tietysti valoja päällä tähän aikaan päivästä ollut, niin kuulijamme ei siis huomannut sitä sähkökatkoa muuten, mutta joo, radio oli mennyt kiinni. Hyvä, ei sen kummempaa ainakaan niin kuin täällä meidän päässä nyt ollut mitään probleemaa. Mä jo säikehin, että mikä täällä nyt sitten voi olla vikana, kun kaiken pitäisi olla ihan hyvin, mutta sähkökatko sitten vain, ja kuulijallemmekin on tuolla sähköt palannut jo, niin hyvä, ettei ollut mikään pitkä katkos sitten siellä. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Tänään Kuopion viinijuhlille Samuli Edelman, Westernen yhtyeinen ja komiat, vaikka huomenna Savonlinnan oopperajuhlille, niin käydään tuossa biisin tai parin jälkeen lävitse viestejä, mitä on tullut studioon ja tsekataan tilanne, että mitä mieltä kansa on, että lähteekö Satu tänään bailaamaan populaarimusiikin parissa vai onko se huomenna perjantaina sitten oopperameiningit ja oopperajuhlat Savonlinnassa. Molempia ei voi valita, kaikkea ei voi saada, tässä elämässä pitää jotain valintoja tehdä, niin Satulla oli nyt sitten probleema ja Satu kysyi meiltä jeesiä ja mehän yritetään sitten auttaa parhaamme mukaan. 0406195939. Nyt tulee Dua Lipan kappale Love Again. Kohta nautitaan muun muassa Laura Närhin ja Jenni Vartiaisen musiikista.

0: Dua Lipa, Love Again. Seuraavaksi Laura Närhi, Tämä on totta.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

0: Paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan totta toki Puolen Suomen radiossa, jossa koittaa ensi viikolla muutaman viikon mittainen kesäohjelmiston starttaus sitten maanantaina. Minni Salminen keskipäivällä äänessä kello 10-14 ja meikälän eli Nivalan Jani äänessä sitten kello 14 eteenpäin. Mari Pekkanen hyppää kesälomalaitumille Puolen Suomen radiosta huomenna perjantaina kello 13. Silloin päättyy sitten keskipäivän keidas ja tosiaan Minni Salminen äänessä sitten ensi viikolla keskipäivän tienoilla täällä Puolen Suomen radiossa. Hei, meidän piti sitä Satun viinijuhlat vai oopperajuhlat valintaa tarkastella kohta. Tähän sinäkin olet voinut ottaa osaa WhatsAppin kautta, mutta pitää ottaa uutiset kehiin ihan kohta. Otetaan Jenni Vartiainen ja Etta viimeinen pisara ja sitten iltapäivän viiden uutisia ja mennään tuohon Satun ongelman ratkaisuun sitten viiden jälkeen tuossa uutisten perästä. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Ehkä

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
2: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. Heinäkuuta.
1: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
2: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B iO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Parikymppinen mies tuomittiin torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa isänsä murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan mies tappoi isänsä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan Kiuruvedellä maaliskuussa. Mies kiisti syyllistyneensä tahalliseen henkirikokseen, mutta myönsi törkeän kuolemantuottamuksen. Hänen mukaansa uhrin kuolema oli huolimattoman ilma-aseen käsittelyn seurausta. Oikeus kuitenkin katsoi, että teko tehtiin vakaasti harkiten. Tuomion mukaan mies pyrki tekopäivänä ensin tappamaan isänsä, sytyttämällä tämän asunnossa tulipalon tai ainakin aiheuttamalla häkävaaran. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä ilmakiväärillä. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi 2 käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Varkaudessakin toimiva kirjolohen kasvatus- ja jalostusyritys Finforel Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Karellin. Karell aloitti työnsä välittömästi heinäkuun alussa. Porilaislähtöisellä Karellilla on pitkä kokemus elintarvikealalla ravintolakeittiöistä johtotehtäviin. Edellisen toimitusjohtajan panimoyhtiö Olvi Oyjen hallituksen puheenjohtajana tunnetun Noora Hortlingin kausi Finforelin johdossa kesti 1 vuoden ja 4 kuukautta. Hortling kertoo jääneensä keväällä perhevapaalle, kun perheeseen syntyi poika, ja katselevansa sen jälkeen uusia haasteita. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin 4 havaintopaikalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
0: Savon aaltojen sää.
6: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

to touch your hand, or I'm only

0: Me ehditään puhua tässä lähetyksessä todennäköisesti ja toivottavasti vielä muun muassa sähkön hinnasta ja pysäköinnin hinnasta. Toi oli Culture Beat, Mr. Vain.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kohta neljän ruusun musiikkia, surutulitus, Pihlajan biisi Encore ja Michael Jacksonia Hold My Hand, Michael Jacksonin ja Akonin kappale. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Satu pisti viestiä tänne studion WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja uteli sitä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Tänään olisi Kuopion viinijuhlat, liput maksaa 60, siellä esiintyy Westerinen yhtyeeneen, iso bändi, Komiat yhtye tuo vähän semmoista vanhan ajan hyvää meininkiä nuorten miesten energialla ja iki ihana Samuli Edelman sitten olisi yhtyeineen kanssa esiintymässä. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi huomenna pistää hieman enemmän rahaa tiskiin 200 euroa ja Savonlinnan oopperajuhlille Figaron häät olisi luvassa sitten siellä. Ja mehän ollaan tässä nyt sitten yhdessä mietitty, että kumpi olisi parempi vaihtoehto. Mä oon pitänyt tästä tukkimiehen kirjanpitoa ja katsotaan, mikä on tilanne sitten tällä hetkellä ja minkämoisia kommentteja tänne meidän WhatsAppiin on tullut. Virpi laittoi, että moikka, mun mielestä Satu voisit mennä Kuopion viinijuhlille, siellä on hyvät esiintyjät. Lyhyt ja ytimekäs perustelu. Kalle laittoi tämmöisen viestin, että hän valitsisi ehdottomasti oopperajuhlat ja Figaron häät. Se on semmoinen elämys, jota ei ihan joka viikonloppu tule koettua. Vaikka 200 vähän kirpaisee, niin siitä jää hyvät muistot vuosiksi. Viinijuhlien artistit kiertää kuitenkin melko usein. Pirkko sanoo, että mä lähtisin Kuopion viinijuhlille. 60 euroa on paljon helpompi perustella ja samalla rahalla jää vielä varaa syömiseen ja juomiseen. Jaska sanoo näin, että riippuu siitä, mitä haetaan. Jos haluaa tavallisesta poikkeavan illan, niin Savonlinna. Jos tarkoitus on pitää hauskaa,

0: tätä hommaa. No nyt mä en löydä sitä tähän hätään, mutta no mä voin lukea sen, jos mä löydän sen vielä tuolta jostain, mutta kun lasketaan kaikki äänet yhteen, mä oon tästä tätä tukkimiehen kirjanpitoa pitänyt, niin enemmän viivoja on huomattavasti tullut Kuopion viinijuhlille tälle päivälle, vaikka mä yritin tuota oopperajuhlia tosi tarjota aikaisemmin, että se voisi olla nimenomaan se oopperajuhlat, minne Satu menisi ottamaan sitten vähän erilaista kulttuuria haltuun, mutta tässä vaiheessa puolen Suomen iltapäivän kuulijat suosittelevat enemmän viinijuhlia, mutta aikuiset ihmiset tekevät omat päätöksensä ja kantavat vastuun niistä, niin mieti Satu vielä itse sitten, mitä haluat tehdä, mutta meidän kuulijat sanoo nyt viinijuhlia ja suosittelee niitä nyt sitten suurin osa meidän kuulijoista viinijuhlien puolella, mutta ääniä on tullut paljon molemmille karkeloille. Nyt sitten Satu vaan päättämään ja pistä hei Satu vaikka jotain viestiä tänne meille päin tänään tai huomenna, kun on päätös tehty, niin kerrot, että kumpaan sä sitten läksitkään.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ei, kun nyt mä löysin tän yhden viestin, joo, mikä mulla äsken täältä viestikasasta jäi löytämättä. Kun Satu tuossa aprikoi tosiaan sitä tämän päivän Kuopion viinijuhlille menoa, että pitäisikö sinne marssia tänään vai huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlille, niin tänne tuli nimettömältä kuulijaltamme tämmöinen viesti, että jos ei osaa päättää suuntaa tai toiseen, niin sitten on parempi olla menemättä lainkaan. Ja hymiö on tuossa perässä. Niin tässä oli tämmöinen yksi vaihtoehto, muuten mikä meikäläiselle ei tullut mieleen ollenkaan, mutta onneksi joukkoistuksessa on voimaa ja sitten löytyy myös tämmöisiä eri näkökulmia. Et jos päätöstä on vaikeaa tehdä, niin parempi olla menemättä minnekään. Et sitten ei ainakaan tule tehtyä väärää päätöstä, kun pysyy kotona. Niin, siis tuommoinenkin vaihtoehto on olemassa, että pysyttelee vaan kotona. Niin erittäin hyvä, erittäin hyvä. Kiitos viestittäjät 0406195939. Lyödään soimaan Samae Koskinen, Hillitön elämä, ja kohta Shaggin kappale Angel.
1: Paikallisten puolella.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
6: Savon aalto.

Shaggy ja Angel. Tämä lähetys kestää ilta kuuteen saakka tänään Puoli Suomen radiossa, tämä iltapäivälähetys. Erinomaista torstain iltaa. Uutisia on ollut tänään, että sähkön hinta saattaisi kolminkertaistua. Suomeen rakennetaan niin paljon datakeskuksia, jotka imee sähköä, että ne voi vaikuttaa sähkön hintaa tuolla tavalla. Maailmalta on jo tämmöisiä esimerkkejä joistain muista maista, että sitä sähkön hintaa ollaan jouduttu hilaamaan ylöspäin. Ei kuulosta hyvältä ollenkaan toi. Eikä kuulosta tääkään, että maksullista pysäköintiä kokeillaan nyt eri retkikohteissa Suomen maassa. 5 kohdetta. Sipoonkorven kansallispuisto pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalasta Kolin kansallispuisto, sitten Riisitunturin kansallispuisto Lapissa ja Kiilopää Urho Kekkosen kansallispuistossa ja vielä Korouoman suojelualue Lapissa myös. Niin tällaisia hinnankorotus- tai hinnannousu-uutisia on ollut tänään, toi sähkö ja sitten tähän retkipaikat. Toi niin kuin menee kyllä nyt jotenkin väärään suuntaan toi homma, koska luonnossa käynti pitäisi olla ilmasta meille kaikille. Tuollaiset tärkeät luontokohteet, niin kuin vaikka Kolin kansallispuisto ja kansallismaisema Pohjois-Karjalassa, niin, niin jotenkin tämä menee nyt väärään suuntaan, että aletaan niin kuin laskuttamaan siitä, että jos sä meet metsään. Mutta ajat ovat vaikeat ja siis nämä pysäköintimaksut ja tulot, ne menee retkikohteiden ylläpitoon. Että okei, siinä on niin kuin tämmöinen tilanne, että asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva on perustellut tiedotteessa, että tilanteessa, jossa Metsähallituksen retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saamat rahat vähenevät, meidän pitää etsiä myös uusia ratkaisuja kattaa kuluja. Joo, jostain niitä on sitten revittävä, mutta onko se sitten pakko olla sen retkeilijän selkänahasta? Että tavallaan, kun tässä maailmassa just niin kuin kaikki maksaa, niin kuin, että aina kun sä lähdet ovesta ulos kotoa johonkin, sulla menee rahaa tyyliin. Niin kuin, siis että sama, mitä sä teet, jos sä kävelet, pyöräilet, hyppäät autoon, hyppäät bussiin, niin kuin, lähdet kotoa pois, niin sulla menee rahaa. Tämä maailma on jotenkin muuttunut semmoiseksi. Mutta just sitten tuommoinen retkeily, ulkoilu, retkeilyhommat on niin kuin ollut semmoisia, että et siinä ei ole ikinä tarvinnut ajatella, että paljon se maksaa, kun mä menen tonne mettään, niin paljon mulla menee rahaa. Mutta siis nyt toi pysäköinti rupeaa olemaan sitten noissakin, niin ei hyvä ratkaisu, mutta siis ymmärrettävä ratkaisu niin kuin siinä mielessä, että pakko se on jotain tehdä, jos rahat loppuu noillakin instansseilla. Mutta kumminkin mennään erittäin väärään suuntaan meikäläisen mielestä. Tämä maksullinen pysäköinti, se on voimassa aamu 9:stä ilta 6:een, että onhan tuossa nyt meille kitupiikeille ja säästäväisille ihmisille nyt vielä semmoinen, että se on sitten yöretket tästä lähtien, että pitää mennä siihen aikaan noihin retkikohteisiin, kun siellä on ilmasta pysäköinen, niin yöaika, otsalamput vaan päähän ja valot päälle ja yöllä sitten sinne mettään heilumaan.

0: Jos noi sähkölaskut tuosta nousee kolminkertaisiksi, niin sillä ei ole kyllä hyviä seurauksia, koska se on sitten pienituloisilla ihmisillä pois jostain muusta, siis vaikkapa siitä rahasta, mikä on käytössä ruokaa ja kauppalaskuihin, niin ei hyvä, ei hyvä, kun tässä on näistä datakeskuksistakin ollut tänään juttu, että niitä tulee taas lisää Suomen maahan. Datakeskuskeskittymiä on nousemassa sinne tänne ja sitten tarvitsee sähköä. Niin datakeskusten sähkönkulutus herättää huolta ja Yle uutisoi, että Irlannissa sähkön hinta on noussut roimasti datakeskusten myötä. Jos nyt miettii niin kuin niitä sähkölaskuja, meikäläinenkin asuu kerrostalossa, ne sähkölaskut on tavallaan pienet, mutta se sähköhinta on vähän noussut, niin jos ne oli ennen semmoisia niin kuin melko pieniä summia, että joku sähkölasku ja siirto oli, sanotaan nyt vaikka, en mä tiedä oliko se oikeasti, mutta sanotaan nyt vaikka, että se oli 10 euroa kuukaudessa, niin nythän ne pelkät sähkön siirtomaksut on noussut siis todella paljon, että nyt nekin on sitten jo jotain, niin kuin, että se on tavallaan moninkertaistunut se meikäläisenkin kerrostalon sähkölasku tässä viime vuosina, niin jos se tulee vielä tuosta kolminkertaistumaan, niin siitä tulee kyllä osalle ihmisistä ihan oikeasti isoja ongelmia, kun että jos se pelkästään se sähkön siirtokin haukkaa jo sitten ruokabudjetista tai siis siitä rahasta, mikä jää pakollisten kulujen jälkeen käyttöön, niin se rupeaa haukkaamaan siitä ison osan, niin tämä suunta on myös aivan väärä, niin toivottavasti tässä maassa nyt tehdään jotain ja päättäjät heräisi ja rupeaisi jotenkin siihen sähkön hintaankin puuttumaan, että sille olisi olemassa esimerkiksi joku katto tai sitten en mä tiedä, ei siihen mitään tukijärjestelmää tarvita. Siis varmaan paras olisi, että jos niin kuin se jotenkin hoidettaisiin jollain muulla systeemillä, mutta jotain tollekin pitää tehdä, koska eihän tästä muuten tule mitään.
1: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korppisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Onnea vielä.

0: Jos Satu uskoo nyt enemmistöä Puolen Suomen iltapäivän kuulijoista, niin Satu jättää Savonlinnan oopperajuhlat huomenna väliin, Figaron häät vaihtuu Kuopion viinijuhliin ja Westerisen yhtyeineen keikkaan, tuossa kuultiin äsken, pitää sanoa ei tuolta porukalta ja myös Komiat ja Samuli Edelman siis Kuopion viinijuhlilla vetämässä ja ehkä se Satu sinne sitten matkaa, jos hän uskoo viisaita Puolen Suomen iltapäivän kuulijoita.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Meidän kuulija Jomppeli pisti tämmöisen vitsin tulemaan WhatsAppiin, kuin että jos radio on noussut lanttuun, niin voiko silloin sanoa, että on radikaali?

Täällä on radikaali Nivala Jani ollut radiossa muutaman tunnin verran ja huomennakin kello 13 alkaen. Minä kiitän nyt seurasta. Kiitos kuuntelusta ja huomenna palataan iltapäivällä yhden aikaan. Tässä tulee Kaseva, striptease tanssia ja kohta luvassa on uutisia. Ei muuta kuin erinomaista illan jatkoa ja pidä huolta.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Parikymppinen mies tuomittiin torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa isänsä murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan mies tappoi isänsä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan Kiuruvedellä maaliskuussa. Mies kiisti syyllistyneensä tahalliseen henkirikokseen, mutta myönsi törkeän kuolemantuottamuksen. Hänen mukaansa uhrin kuolema oli huolimattoman ilma-aseen käsittelyn seurausta. Oikeus kuitenkin katsoi, että teko tehtiin vakaasti harkiten. Tuomion mukaan mies pyrki tekopäivänä ensin tappamaan isänsä, sytyttämällä tämän asunnossa tulipalon tai ainakin aiheuttamalla häkävaaran. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä ilmakiväärillä. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Varkaudessakin toimiva kirjolohen kasvatus- ja jalostusyritys Finforel Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Karellin. Karell aloitti työnsä välittömästi heinäkuun alussa. Porilaislähtöisellä Karellilla on pitkä kokemus elintarvikealalla ravintolakeittiöistä johtotehtäviin. Edellisen toimitusjohtajan panimoyhtiö Olvi Oy:n hallituksen puheenjohtajana tunnetun Noora Hortlingin kausi Finforelin johdossa kesti vuoden ja 4 kuukautta. Hortling kertoo jääneensä keväällä perhevapaalle, kun perheeseen syntyi poika, ja katselevansa sen jälkeen uusia haasteita. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin 4 havaintopaikalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ennen oli suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

0: yllättävän paikallista.
1: It's true. You're there for everybody else. And you

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.